Политиката, мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касаещи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

преживял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Пет часа. Минути за народна музика.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 6. Минути за народна музика.

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15.30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

done.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 7. Минути за народна музика.

Когато съм нежен, ти се разкриваш пред мен. Когато съм нежен, мога да съм споделен.

0: Проточните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 8, вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Добро утро, уважаеми слушатели, хубав и успешен ден. Отчита се 1% повишение при културно-историческия туризъм от 21 общини у нас. Сред тях е и Велико Търново, съобщи старата столица професор Мариела Модева, заместник министър на туризма. Тя допълни, че и в световен мащаб също се отчита повишение на интереса към културно-историческия туризъм. Около 14% от пътуванията са свързани с тази цел. Градските разходки също са сред предпочитаните форми на туризъм, също 14%, както и винения и културния туризъм 4%. Професор Модева отчет, че за периода май-септември имаме 5,7 милиона туристи, от които над 3,5 милиона са чуждестранни. От януари до септември броят на туристите достига около 7 милиона, като 3,5 милиона от тях са чужденци. Новото и важното е, че на най-високо политическо ниво туризмът беше определен като един от водещите сектори за развитието на страната. Идеята е да се представяме като държава с богато културно наследство, уникална история и възможности за туризъм през цялата година. Тържествено бяха връчени наградите на победителите в лятната кампания Лав библиотеката с приятели. Инициативата се проведе за 10-та юбилейна година под патронажа на Венцислав Спирдонов, председател на Великотърновски общински съвет. Домакин и организатор бе регионална библиотека Пет Корача в Славейко, Велико Търново. От 10 юни до 15 септември учениците от областта, регистрирани читатели на регионалната библиотека, се включиха в надпреварата, като кампанията имаше за цел да насърчи интереса на младото поколение към книгите. По този начин организаторите провокираха подрастващите да четат и да обогатяват своята култура и грамотност. Към периода на инициативата организаторите отчитат, че близо 5000 са регистрираните читатели в училищна и предучилищна възраст, от които в последствие са излъчени големите победители. Наградите за малките читатели бяха осигурени от регионална библиотека Пет Корача в Славейков. Пълния списък на наградените може да намерите на сайта ни radiovelikotrnovo.com, раздел Култура. Средно училище Вела Благоева във Велико Търново получи финансиране в размер на 31 574 евро по акредитиран проект по програма Еразъм Плюс. Средствата ще осигурят нови възможности за междукултурен обмен и повишаване квалификацията на екипа. В рамките на инициативата 10 учители ще участват в обмяна на опит и наблюдение на учебния процес в Полша и Италия, а 10 ученици ще посетят Турция за съвместни обучения със свои европейски връстници. Кметско наместничество село Въглевци кани жители и гости на традиционният местен събор, който ще се проведе на 10 октомври събота. Съборът започва в 10 часа и 30 минути с празнична литургия и молебен за здраве и берекет. Гайдарски състав боляри от Велико Търново ще вдигне градуса на настроението, след което ще бъде осветен курбан. Съборът ще продължи с музика и танци. На 14 октомври във Въглици ще бъдат услужени света литургия и водосвет по случай 165 години от освещаването на църквата Света Параскева.
0: Времето.
1: Днес времето ще бъде слънчево с разкъсана високооблачност. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат около 27 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево, казват синоптиците. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12. По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 21-23 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новинарската ни емисия в 8.
0: 98 FM.
2: Минути за народна музика.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Добро утро и здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с утрешния блок в ефира на Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Заедно ще бъдем с вас в следващите часове, именно до 13 часа. Интересна и любопитна информация, казваме сега, споделяме с вас относно днешния 8 октомври. Все някакви любопитни и интересни неща са се случили годините назад. Този път попадаме в годината 1967 в Великобритания. Тогава за първи път е регламентирано съдържанието на алкохол в кръвта на шофьорите. Още през 1872 в Англия се появява официален документ, който определя като нарушаване на обществения ред състоянието на опиянение на водача на карета, каруца, а така също и парна машина по улиците или други публични места. През 1925 година в този документ е внесено допълнение – водачът на всяко механично превозно средство. През 1932 година професор Видмарк от Швеция за първи път разработва устройство за научно обосновано определяне на алкохола в кръвта. През 1935 Британската медицинска асоциация публикува резултатите от изследването «Пътни аварии, свързани с алкохол». Така година по-късно започва широка кампания по внедряване на научно обоснован метод за анализ на кръвта за алкохол. Три години по-късно, 1939, комитетът на Палатата на лордовете препоръчва този анализ да бъде внедрен за контрол на шофьорите, но изключително на доброволни начала. Така през 1966 година е предприят първият опит да бъде прокаран през парламента закон, регламентиращ съдържанието на етанола в кръвта. 0,8 промила като гранично допустимо равнище и максимална скорост от 70 мили в час. Превишаването на тези граници трябвало да се разглеждат като сериозно нарушение. На 8 октомври 1967 законът е приет. И разбира се, последствията са впечатляващи. Броят на смъртните случаи в Англия е намален от 7985 души в 1966 година до 3598 души през 1996 година.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Още нещо интересно. В България, българската история, на днешния 8 октомври 1927 българската църква е обявена за автокефална. Припомняме си сега. Необходимостта от църковна организация на българските земи, независимо от цариградската патриаршия, възниква още с покръстването на българите в 864 година. Княз Борис I, чрез средствата на дипломацията и лавирайки между източната и западната църква, успява да създаде такава. На първо време това се оказва невъзможно и той трябва да се примири с архиепископ и висше духовенство от гръцки происход, макар и подчинени пряко на княза, както и с богослужения на гръцки език. Насикания през 893 година Преславски народен събор, наред с избора на Симеон за български владетел, е взето решение за замяна на гръцки език с славянски при богослужение. През своето управление цар Симеон I постепенно заменя гръцкото висше духовенство с българско и създава българската екзархия, която при наследника му цар Петър I перераства в патриаршия. На преговорите между цар и император Роман Лакапин през 927 година се стига до имперското признание на царската титла на български владетел и до канонично въздигане главата на българската църква като патриарх на България. В архивите на Ватикана е запазено копие от решението на императорския синклит за признаването на българската патриаршия от 8 октомври. Първи български патриарх е Дамян Доростолски, а седалището му е в столицата Велики Преслав. Впоследствие патриаршеският престол е преместен в Дръстър.

0: Новините на 98 FM.
1: Часът е 9, вие слушате Общинско радио Велико Търново, аз съм Кремена Крумова. Над 40 изложители участват в 21-то издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» в Велико Търново. Това бе официално открито в бизнес-центъра с Благослов, услужен от отец Славчо Иванов. Сред официалните гости бяха професор Мариела Модева, заместник министър на туризма, областния управител на Велико Търново Марин Богомилов, кметът на старата столица Даниел Панов и други. Във форума се представят общини, институции, туристически компании, граждански сдружения, културни институти и творци, които работят за развитието на културния туризъм. Гостите в изложението са и представители от Сърбия, Китай и Азербайджан. В рамките на тази годишната програма са заложени актуални теми като туризмът в условията на глобалните промени, как да свържем туристическото образование с бизнеса, както и националния студентски конкурс «Четей пътувай». По време на туристическото изложение са представени и изложбите оброчните кръгове в община Костинброд и Иглика Килима Фест 2025. А местни производители представят своите продукти по време на трапезица фест, неизменна част от форума. По време на фестивала ще се проведе и кулинарния конкурс Local Bites, в който ще бъдат представени традиционния стил от българската кулинария. Изложението се организира от община Велико Търново съвместно с Министерството на туризма. Входът е свободен. 20 години се навършват от съвременните археологически проучвания на трапезица, крепостта, която заедно с Царевец формира сърцето на средновековния столичен Търновград. Резултатите бяха представени на място на съвместно събитие, което Националният археологически институт с музей към Българската академия на науките организира с община Велико Търново. По време на обиколката на трапезица, кмета Даниел Панов награди с почетен плакет средновековен Търновград и старопрестолна президента на България в периода 2002-2012 Георги Първанов. Панов подчерта ролята на Първанов за възобновяване на разкопките на трапезица през 2006 година. Тогава за крепостта е обявен 30-годишна програма за проучване. Сред гостите на събитието бяха също председателят на Българската академия на науките, член-кореспондент Евелина Славчева и директорът на Националния археологически институт, доцент доктор Христо Попов. Проучванията през тези две десетилетия са обобщени в сборника средновековният град Трапезица, който събира едно проучванията на Пламен Дойчев, Константин Тотев, Диана Косева, Мирко Робов, Диан Робовянов, Стилян Иванов, Венко Иванов, Йордан Алексиев. Трапезица заслужава цялостна реставрация. Затова община Велико Търново инициира и възложи проектиране на реставрация, консервация, адаптация на археологията в източния и южния сектор на крепостта, разположен точно срещу Царевец, обясни Даниел Панов. Заместник министрът на културата доцент Пламен Славов също бе сред гостите на събитието. Той пое ангажимент, че през 2027 година ведомството ще отговори на очакванията за финансиране на работите по трапезица. По повод световния месец за борба с рака на гърдата, октомври, Зонта клуб в Велико Търново провежда дискусии в подкрепа на женското здраве. Днес в 18 часа и 30 минути в голямата зала на община Велико Търново ще се проведе среща разговор с доктор Дора Закова, онкотерапевт с над 25-годишен стаж в онкологичен диспансер. Специалистът ще бъде на разположение на присъстващите, за да отговори на въпроси, свързани с заболяването и профилактиката. В рамките на проявата гостите в залата ще проследят и 30-минутен документален филм «Цвета в буря», представящ емоционалните и вдъхновяващи истории на 5 жени, преминали през изпитанието на болестта. Кодът за събитието е свободен.
0: Времето.
1: Днес времето ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат около 27 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури 21-23 градуса. Планините също ще бъде слънчево, казват синоптиците. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новинарската ни емисия в 9.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути

всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM. Огледало на времето.
1: И отново ще разберем какъв е бил днешният 8 октомври в годините назад. Вече стана дума за годината 927. Тогава българската църква е обявена за автокефална и за първи път български патриарх е избран Дамян, архиепископ на Дръстър. Избухва втора опиумна война между няколко западни държави и Китай през 1856 година. 15 години по-късно избухват 4 големи пожара по бреговете на езерото Мичиган, включително големия пожар в Чикаго, в който загиват 2500 души, а над 100 000 остават без дом. Назначен е първият главен равин в княжество България Гавриел Алмазнино. Открепа е ЖП линията Русе-Търново през 1900 година. Адолф Хитлер, 39 години по-късно, подписва в Берлин декрет за присъединяване на Западна и Северна Полша към Третия райх. България във Втората световна война, 1944, с настъпление на Първа, Втора и Четвърта българска армия в Югославия, Сърбия и Вардарска Македония срещу отстъпващата от Гърция германска войскова група Е, започва първия период от участието на България във водената срещу нацистка Германия отечествена война на България. Партизанският командир Че Гевара и неговите сподвижници са заловени край Ла Игера в Боливия през 1967 година. И още от събитията с днешна дата в годините назад. В Париж е открита изложбата 1300 години България. Годината е 1980. Две години по-късно Полша разпуска синдиката Солидарност, което слага край на първия в Източна Европа експеримент с профсъюзната демокрация. Парламентът на Хърватия прекратява контактите с Югославия и страната става напълно независима през 1991 година. А 16 години по-късно, край Кашмирското земетресение в контролираната от Пакистан част на областта, загиват над 57 000 души, 78 000 са ранени, а 3,3 милиона остават

0: 98 FM.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Доста теми минаха, любопитни и интересни неща предстоят. Заедно сме до 13 часа в сутрешния блок. Ето и какво предстои да чуем. Само след малко ще си припомним за днешната дата в годината 927, когато с тържествена сватбена церемония в храма Света Богородица при Пиги в Константинопол се случва брак между византийската принцеса Мария и българския цар Петър I. Имате думата. След 10 я даваме на Даниела Малакова, която ще ни говори за един интересен проект, който се случва в Великотърновската детска градина Здравец. И още от темите, Великотърново има млада обещаваща звезда, Танас Христов се казва той, третокласник в училище Вела Благоева и голям почитател на Веселин Марин. Новините преди 11 часа, подробности по темата. Есента и зимата носят много неща, които да очакваме с нетърпение, уютно четене, телевизионни предавания, дейности на открито, хобита от дома и какво ли още не. Ако обаче чувствате, че тялото ви копнее за леглото повече през студените месеци, не сте сами и всъщност има научна причина. За това ще споделим с вас тогава. Преди това е и първото ни музикално предаване за деня с песните на... Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации излезе със спешна декларация до Народното събрание, Министерството на труда и социалната политика, парламентарните групи и омбудсмана. След 12 часа ще разберем за какво настояват те. И в Икономически портал, преди новините в 13 часа, даваме думата на икономиста Дурница Славова, която ще говори повече за един интересен анализ на Института за пазарна икономика относно подобрение. Идва ли, не идва ли за нормализиране на инфлацията, ще сподели тя и за икономическата свобода. Останете с нас, приятни минути в нашата компания.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: И се пренасяме сега назад в времето, в българската история на днешния 8 октомври 927 година с тържествена сватбена церемония в храма Свети Богородица при Пиги в Константинопол се сключва брак между византийската принцеса Мария и българския цар Петър I. Бракът е част от мирен договор между Византия и България. Петър I е български цар в периода 927-970 година. Той е втори син на цар Борис, на цар Симеон I. Взема престола след смъртта на баща си, тъй като неговия по-голям брат Михаил е лишен от него по неизвестни причини и е подстриган за монах. Поради склонността на новия български владетел към занимания с църковни въпроси, управлението на страната минава в ръцете на Войчо му, болярина Георги Сурсову. През 927 година сключва мирен договор с Византия, по силата на който България се отказа от териториалните придобивки, постигнати от цар Симеон I след 913 година. Замяна на това тя получава само една част от Тракия. Договорът предвижда и взаимна размяна на пленници между двете държави. Византия на свой ред се задължава да плаща и в бъдеще ежегодния данък, наложен и от мирния договор в 896 година. Тя признава на Петър I титлата цар на българите, а на българския църковен глава патриарх. Като гаранция за бъдещите мирни отношения между двете държави, Петър I се жени за внучката на византийския император Роман Лакапи. Политическият курс на Петър I и неговия войчо спрямо Византия предизвикват острото недоволство на част от българското болярство, което през 928 година и 930 година подготвя два заговора за неговото сваляне от престола. Вътрешните междуособици са използвани от сърбите и през 931 година те вдигат въстание. С подкрепата на Византия се обособява като отделна самостоятелна държава, която приема върховенството на Цариград. Не много след въстанието на сърбите последват нахлувани от страна на маджарите, които навлизат не само в Северна България, но успяват да проникнат и на юг в Тракия. Техните набези се повтарят през 943, 951, 960 и 968 година. Петър I прави опит да се сближи с германския император Отон I и заедно с него да парира нахлуването на маджарите, но не постига успех. Той не успява да привлече на своя страна. В резултат на това е принуден да се примири с откъсването на значителни територии от българската държава, разположени отвъд река Дунав и особено в Трансилвания, включително богатите залежи на сол. От този момент северната граница на България се установява по река Дунав. Нарасналото народно недоволство от политиката на Петър I се изразява в появата на богомилството.

0: Общинско радио Велико Търново. Обяви.
1: Завода на Пепси във Велико Търново търси оператор, парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949. Завода на Пепси във Велико Търново търси и обслужваш работник за производство с основни задължения да подпомага с помощни действия производствения процес. Телефон за контакт 0884 892 949.
0: Реклама.
1: Димар 55 ЕОД предлага целогодишно безпрашно машинно почистване на комини и видеодиагностика. Димар 55 предлага и пране на мека мебел, килими, мокети, дивани, матраци, столове, почистване на прозорци и пране на автомобилни седалки на място във вашия дом. Предварително записване на телефон 0898 664 311. Фирма Марияна 21 ЕОД предлага машинно отпушване на битови и промишлени канали, откриване на скрити течове без къртене, видеодиагностика на тръби с инфрачервена камера, ремонт, смяна и подвързване на бойлери. Телефон за връзка 0883 212 033 и 0879 212 033.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 10, вие слушате Общинско радио Велико Търново, аз съм Кремена Крумова. В рамките на Международната туристическа борса в Велико Търново до 9 октомври ще се проведе кулинарния конкурс «Вкусът на регионите». До петък в ФОЕ, втория етаж на бизнес центъра, посетителите ще имат възможност да се запознаят отблизо с автентични ястия, напитки и ритуали, представени от читалища, общини и производители от различни краища на България. В конкурса ще участват изкусни кулинари, които месят хляб като на седянка, производители на шафран, майстори на дрипавата баница и хора, които знаят как се ражда първата шира. Самодейците от читалище Светлина 1985 от село Хотница пресъздадоха вече жива седянка, а след това почерпиха с долагач, лучник, баница с прас и реден тиквеник по хотнишки. Представители на община Русе ще донесат своята гордост торта гараж. Община Лясково ще покаже освен ястия и напитки и мачкане на грозде. Цялата програма на културния кулинарния конкурс по дати и часове ще откриете на сайта на Общинско радио Велико Търново. Студентите от филиал Велико Търново към Медицински университет Варна канат великотърновци на благотворителен кулинарен базар, който ще се проведе на 14 октомври сряда от 9 часа и 30 минути до 13 часа в сградата на филиала в Старата столица. С много желание и съпричастност бъдещите медицински специалисти ще подготвят разнообразни домашни сладки и солени изделия. Целта на инициативата е да обедини студенти, преподаватели и граждани около една благородна кауза. Събраните средства ще бъдат дарени за подпомагане на лечението на Теодора Миланова, която е диагностицирана с изключително агресивен карцином на гърдата. Във Великотърновската детска градина Здравец през настоящата учебна година ще се усъвършенства по проект финансовата грамотност на децата от 3-та и 4-та групи. Специален акцент ще бъде поставен върху ученето чрез действие, при което децата ще експериментират, ще решават проблемни ситуации и ще участват в практически дейности. Работата по проекта ще се осъществи системно през цялата учебна година чрез тематични образователни модули. Част от дейностите ще бъдат интегрирани в основните образователни направления. Финансовата подкрепа за проекта по национална програма «Умения на фокус» е в размер на 1000 евро, които ще бъдат използвани за закупуването на дидактични помагала, тематични игрови материали и специализирана детска литература. За нарастващ брой финансови измами, при които мишена са държавни обществени институции, сигнализират от Министерството на вътрешните работи. Схемата е добре позната, но изключително коварна. Измамниците изпращат имейли от името на реални контрагенти, като съобщават за промяна в банковата сметка, в която трябва да бъдат преведени средства. В някои случаи извършителите използват имена, идентични или почти идентични с тези на действащи компании, с които фирмите и институциите обичайно работят. Така получените съобщения лесно могат да бъдат заблудени. Последиците обаче могат да бъдат сериозни. Загубите на потърпевшите достигат стотици хиляди евро. От МВР съветват фирми и служители, държавни обществени учреждения, които извършват плащане към контрагенти, да бъдат особено внимателни при получаване на имейли за промяна на банкови сметки. Чухте новините в 10.
0: Минути за народна музика.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radioveliko-tarnovo.com.

0: Общинско радио Велико Търново. Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.
1: В Великотърновската детска градина Здравец през настоящата учебна година ще усъвършенстват по проект финансовата грамотност на децата от 3-та и 4-та групи. Финансовата подкрепа за проекта е по национална програма Умения на фокус в размер на 1000 евро, които ще бъдат използвани за закупуване на дидактични помагала, тематични игрови материали и специализирана детска литература. Още по темата споделя ръководителят на проекта Даниела Малакова.
2: Този проект е предизвикателство за нашия екип. Решихме с колегите си това лято да кандидатстваме по национална програма Умения на фокус. Модул 1 финансова грамотност, една програма, която се спуска от Министерство на образованието. Избрахме тази тема, защото това, което и ние като работещи в системата на предучилищното образование и като родители, и самите родители, забелязваме, че все повече всичко се комерциализира. Децата и ние самите се обръщаме повече към едно потребление и точно стойността на парите беше провокацията към нас. Наистина за детска градина ние нямаме идея да стигаме до някакви, как да кажа, супер дълбочени финансови операции, едва ли не, защото такъв е контингента ни, децата, с които ще работим, са на възраст от 5 до 7 години. Основната ни цел е да формираме представи за парите, за това, че те са свързани с трудово дейност, но също така и уменията за спестяване и най-вече разумното им потребление. И точно това са акцентите, които предвиждаме в този проект да реализираме чрез различни дейности. И смятаме, че точно тази ранна детска възраст може да се използва, за да се изградят първите навици, ценности и модели на поведение в тази посока. И това, което смятаме, че т.е. имаме така като идея и е основно и ще работиме върху него, е едни умения за разграничаване на реалните човешки потребности в ежедневието, въобще в живота и желанията, които децата или въобще и ние възрастните чисто импулсивно понякога предприемаме. И това разграничение всъщност за нас е важно да доведе до едно разумно отношение към ресурсите. Защото самото потребление може да бъде както от чисто, нали, потребност като храна, като дрехи, но в същото време има и много ресурси, които ние можем да пестим като вода, като електричество, въобще цялостното ни отношение към природата, към здравето ни, което да доведе до намаляване на излишни разходи. Така че това сме го заложили също като част и в нашата проектна дейност. Общо взето това е, как да кажа, глобално погледнато.
1: Специален акцент ще бъде поставен върху ученето чрез действие, при което децата ще експериментират, ще решават проблемни ситуации и ще участват в практически дейности, сподели още Даниела Малакова.
2: Всичко ще се случва през игра, всичко ще бъде много творчество с ателиета. Другата ни задача и цел, и вече сме говорили с родителите на децата от 3-те и 4-те ни групи. Те с така при сърце приеха идеята, те също ще са наши партньори. Една от дейностите, например, ще бъде моята професия. Труд, доход, това е целта ни, нали, в нея. Да покажем, гости ще бъдат родители на децата, които упражняват различни професии. Тук идеята е, че всеки един човек с труда си допринася за благото на обществото в цялост, но и всъщност осигурява необходимия финансов ресурс за семейството си. Има е също така да направим един преход в историята на парите, въобще как те са се появили, и това може би ще бъде през едни театрализирани презентации. Планът ни е така, идеята ни е това да го направим ние колегите, да разиграваме исторически, слагам го в кавички, т.е. да минем през историята, като ние учителите представяме на децата как се е стигнало примерно до днешния вид на монетите и на банкнотите, които разменяме. Имаме също вече оговорка, ще направим една среща с нумизмат, който ще донесе своите колекции и ще покаже също на децата пък другата стойност на монетата като вид не само хоби, ами като пазител, като реликва на нещо, което идва с историята, с миналото. Творческо ателие ще ги провокираме сами да си създадат пари, да ги или монети, или банкноти. Ще имаме пазарни дни, т.е. децата ще изработват нещо в едната група и ще го предлагат като пазар на другите, за да тук има и математика много и въобще пак умението това да оцениш стойностното, качественото и да можеш да го също да го обвържеш с някаква финансова себестойност. Интересното е, че в всички образователни направления, по които децата се обучават в детската градина, и български, и математика, и околен свят, включително дори и в музиката, има текстове, които и теми, които могат да т.е. имплицират това съдържание вече през призмата на приказка, да кажем, или пък някакъв по-определен сюжет, или чисто математически дори да можеш да сметнеш какво ти е необходимо, колко пари да е, нали, какво ресто да очакваш дори. Така че, освен на целенасочените дейности, които сме планирали, всяка една ситуация в различните образователни направления също ще бъде използвана за тази в тази тема. Ще имат и домашна задача, това може би родителите ще ги изненада, но те ще имат идеята да направят един семейен бюджет с децата, в смисъл да им покажат как се планира семейството, нали, че паричките не отиват само за играчки или само за шоколади, а има едни основни неща, които са заложени в като първа, втора, трета по важност разходи, и по този начин семейство управлява и дава възможност за един добър живот в къщи. И това, както казах, вече ще се случва през много игра, много творчество, много кътове ще бъдат обособени, и накрая планираме също така да имаме и една изложба, музей на финансовите открития, която ще бъде изцяло с изделия на децата и ще обобщава с снимки, с техни изработени предмети, ще обобщава въобще това всичко, което сме се умяли в рамките на учебната година по тази тема да сътвориме с тях.
1: Чухте психолога в детска градина Здравец във Велико Търново Даниела Малакова, която е ръководител на проекта за усъвършенстване на финансовата грамотност на децата от 3-та и 4-та групи. По темата работи колегата Даниела Лазарова.
0: Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: И още от нашите теми. Велико Търново има млада обещаваща звезда. Атанас Христов е третокласник в училище Вела Благоева и голям почитател на Веселин Маринов. Пее от 4 годишен, а днес изнася свои концерти в парк Бузлуджа, където вече има вярна публика. За любимите песни и големите концерти с него разговаря Николай Славов.

0: Здравейте, аз съм Атанас Тодоров Христов и съм на 9 години.
1: Къде учиш ти?
0: Аз уча в средно училище Вела Благоева в град Велико Търново.
1: И кой клас си сега?
0: Сега съм вече трети Б клас.
1: Най-голямата ти страст в живота, какво се оказва сега?
0: Оказва се това, че обичам да пея.
1: Обичаш да пееш и то къде?
0: Най-вече в парк Бузлуджа в Велико Търново.
1: И как стигна до там? Видяхме в социалните мрежи, стана абсолютен хит за отрицателно време. Имаш микрофон, имаш тон-колона и идваш тук в парка и правиш истински концерти на хората.
0: Всичко тръгна на майтап, като просто излезнах една вечер, пя две няколко песни, но всичко тръгна там.
1: Просто дойде в парка и запя, така ли стана?
0: Да.
1: И хората се събраха около тебе?
0: Не, събраха се и първо ме качиха във Фейсбук и оттам тръгна.
1: А тонколоната, микрофона, как стана пък, че си намери оборудване?
0: Еми тя тонколоната по принцип ми е много давна. Микрофона и стойката за микрофона си ги взех първата вечер, майче, в която беше. Значи, взех си ги през деня и вечерта бях в парка пя. Стойката за тонколоната си взех съвсем наскоро, преди горе-долу месец.
1: Минават хората, спират се и какво ти казват?
0: Да, всеки, който минава и му хареса, се спира и ме слуша.
1: А имаш ли вече такива верни фенове? Тук от квартала спират, ето е нашата звезда от парка. Казват ли ти такива неща?
0: Има едни баби, които идват постоянно.
1: Де са ти най-верни фенове?
0: Да. От първия концерт.
1: Супер. Ами кажи ми сега, кои са ти твоите най-любими песни? Кой ти е най-любимия изпълнител? Какво предпочиташ да пееш, като излезеш тук на твоята сцена?
0: Любимия ми певец по принцип е Веселин Маринов. И пея повечето неговите песни.
1: Коя ти е любимата негова песен?
0: Всички цветя на света.
1: Кога всъщност можем да те слушаме в парка?
0: Когато има свободно време, по принцип са или от 7 или от 7.30.
1: Представи си, че някой ден ще бъдеш наистина голяма сцена и така примерно ще напълниш зала едно на НДК.
0: Ми то точно ти ми е мечтата.
1: Това е голямата ти мечта?
0: Да.
1: Стискаме палци. Атанас вече има и своя вярна публика. От най-малките до най-възрастните посетители на парк Бузлуджа. Малкият певец е спечелил немалко пари от своите участия. И ако Веселин Маринов е неговия музикален любимец, за част от хората в парка, любимия изпълнител вече е Атанас.
2: Репортаж на колегата Николай Славов.

0: обяви.
1: Завода на Пепси във Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949. Завода на Пепси във Велико Търново търси и обслужваш работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884 892 949.
0: Реклама.
1: Илстрой извършва ремонт на покриви, хидроизолация, саниране. Телефон за връзка 0888 020 187.
0: Реклама.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 11. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Благотворителната инициатива Синята коледа на Old Capital Boys започва от днес, съобщават на Facebook страницата си. Феновете на футболен клуб Левски от Велико Търново за 11-та поредна година стартира своята кауза, която помага на хора в затруднено положение с хранителни продукти от община Велико Търново. Всеки, който иска да помогне, може да го направи чрез дарение по банкова сметка, чрез благотворителните кутии, които са поставени в търговските магазини, или чрез участие в търговете за артикули на футболен клуб Левски. Повече информация може да следите на Facebook страницата на Old Capital Boys. За периода 28 септември, 4 октомври на територията на област Велико Търново са регистрирани по един случай на заболяло от ламблиоза, от туберкулоза, от сифилис и от марсилска треска. Един случай има и на регистрирани експертите в регионалната здравна инспекция и на болен от хепатит Б. Здравната инспекция стартира имунизационната кампания срещу вариант на COVID-19. Ваксините са предназначени за имунизации при лица от 6-месечна възраст нагоре. Имунизациите са безплатни и се извършват в имунизационния кабинет на регионалната здравна инспекция във Велико Търново след предварително записване на телефон и публикуване на сайтовете на Общинско радио и на регионалната здравна инспекция. Средно училище Вела Благоева във Велико Търново получи финансиране в размер на 31 574 евро по акредитиран проект по програма Еразъм Плюс. Средствата ще осигурят нови възможности за междукултурен обмен и повишаване квалификацията на екипа. В рамките на инициативата 10 учители ще участват в обмяна на опит и наблюдение на учебния процес в Полша и Италия, а 10 ученици ще посетят Турция за съвместни обучения със свои европейски връстници. Тържествено бяха връчени наградите на победителите от лятната кампания Лав библиотеката с приятели. Инициативата се проведе за 10-та юбилейна година под патронажа на Венцислав Спирдонов, председател на Великотърновски общински съвет. Домакин и организатор бе регионална библиотека Пет Корача в Славейков, Велико Търново. От 10 юни до 15 септември учениците от областта, регистрирани читатели на регионална библиотека, се включиха в надпреварата, като кампанията имаше за цел насърчаване интереса на младото поколение към книгите. По този начин организаторите провокираха подрастващите да четат и обогатят своята култура и грамотност. Към периода на инициативата организаторите отчитат, че близо 5000 са регистрираните читатели в училищна и предучилищна възраст, от които в последствие са излучени големите победители. Наградите за младите читатели бяха осигурени от регионална библиотека Пет Корача в Славейков. Пълния списък на наградените може да намерите на сайта ни radiovelikotrno.com, раздел Култура. Чухте новините в 11.
0: Общинско радио Велико Търново. Реклама.
2: 21-во издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» от 7 до 9 октомври в залите на Бизнес център Велико Търново. Посетете изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Иглика Килим Фест» на българските килими под открито небе, както и кулинарният конкурс «Local Bites», който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Всичко това и още от 7 до 9 октомври в Велико Търново.
0: Реклама.
3: Минути за народна музика.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: И здравейте отново, уважаеми слушатели. Време е за нашето първо музикално предаване за деня. Честит рожден ден казваме сега на американския певец Бруно Марс. Рожденото име на Бруно е Питър Джин Ернандес. Роден е на днешния 8 октомври през 1985 година в Хонолулу, Хавай. Освен певец, Бруно е автор, хореограф и продуцент. Когато бил малък, неговият баща му дава прякора Бруно Марс, вдъхновено от шампиона по борба Бруно Самартино, тъй като самия той е голям фен на спорта. До навършване на 17 години Бруно има късмета да живее в Хонолулу, но талантът му напира и напира и с помощта на своя чичо той заминава за Лос-Анджелес в преследване на своята мечта – музикалната сцена. Три негови хитови песни слушаме в следващите минути в музикалното ни предаване с песните на...

Малко известен факт е, че когато е 11 годишен, Бруно има съвсем миниатюрно, но пък запомнящо се участие като малкия Елвис във филма «Меден месец» в Лас Вегас с Сара Джесика Паркър. Дебютният албум на Бруно Марс излиза през 2010 година. Албумът е номиниран за 7 награди Грами, от които печели в категория «Най-добра поп-песен» за «Just the way you are».

Нашето предаване с песните на днес е посветено на звездният ни рожденик Бруно Марс, роден на 8 октомври 1985 година в Хонолулу, Хавай. Вторият албум на Бруно Марс излиза през 2012 година и моментално оглавява класациите в САЩ, Великобритания и много други държави. През 2 години по-късно Бруно вече оглавява класацията и на финансовата библия Forbes за най-влиятелните изпълнители под 30 годишна възраст. През 2017 Марс се нареди в челната десетка на изпълнителите с най-печеливши турнета. Той е спечелил $200 милиона от концертната си обиколка през 2017. Допитване в Великобритания през същата година пък нареди Бруно в челната десетка на изпълнителите, които ще издържат теста на времето и ще се превърнат в музикални икони на бъдещето.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Да спим до зори ще бъде истински лукс с наближаването на студените месеци, защото есента и зимата носят много неща, които да очакваме с нетърпение. Уютно четене, телевизионни предавания, дейности на открито, хобита от дома и като цяло домашна топлина. Но ако се борите да станете от леглото, сезоните могат да донесат и някои предизвикателства със съня. Много хора обичат лятото, защото то естествено ги превръща в ранни птици. Рано изгряващото слънце и по-дългите дни карат мнозина от нас да се чувстват, че имат повече енергия да се справят с деня и да излязат от вкъщи по-бързо. Ако сте си поставили за мисия да не губите тази серия, когато есента и зимата дойдат, ние ще се опитаме да ви помогнем. А ако чувствате, че тялото ви копнее за леглото повече през студените месеци, не сте сами, всъщност има научна причина за това. Като цяло, съществува физиологичен импулс да се спи по-дълго през зимата. Част от този импулс идва от по-кратките дни. По-кратките дни осигуряват по-малко възможности за бодрстване. Освен това, по-студените температури навън поставят телата ни в голям физиологичен компромис. За поддържането на топлина се изисква много повече метаболитна енергия, отколкото за охлаждане. Така че този допълнителен физиологичен натиск изисква повече сън. Макар преходът към по-тъмни дни да е малко неудобство при рано събуждане, най-важният фокус трябва да бъде върху собствения часовник на тялото ни. Нашите тела се нуждаят от време, за да реагират на тази циркадна промяна. Това не е просто сезонна промяна, която измества деня ни с един час и ни затруднява да се събудим. Качеството на съня не е функция само на продължителността или постоянството, то е въпрос и на циркадно съпътстване. И да, по-трудно е да се събуждаме рано през студените месеци, но има неща, които можем да направим, за да го улесним максимално и можем да започнем още от днес. Ето 5 съвета, подкрепени от експерти, които може да приложите сега, за да ви помогна да се събуждате рано през есента и зимата. Инвестирайте в подходящ източник на светлина. Една от причините повечето от нас да намират по-трудно да се събуждат рано през есента и зимата е липсата на слънчева енергия и светлина, с която телата ни свикват през лятото. Сутрешната светлина сигнализира на мозъка, че денят е започнал. Вечерната светлина пък показва да остане полуден по-дълго. Точно за това е от съществено значение да имаме някакъв източник на високоенергийна светлина рано сутрин, ако целим да се събуждаме рано през зимата. Втория съвет е да избягвате екраните вечер. Всички сме наясно с опасностите от прекомерното четене на лоши новини в мрежата, но въздействието на скролването е още по-лошо през нощта, поради което трябва напълно да избягвате екраните преди лягане. Въпреки че повечето от нас свързват синята светлина с смартфоните, други устройства като таблети, лаптопи, компютърни монитори и телевизор също попадат в тази категория. Третия съвет е да внимавате какво ядете преди лягане. Може да не мислите за храната като за нещо, което оказва влияние върху съня, но това, което консумиране не само точно преди лягане, но и в часовете водещи до времето за почивка, може да засегне качеството на съня и да увеличи склонността ни към успиване. Правилно разпределените във времето храни и напитки са от ключово значение за по-бързото заспиване и по-ранното събуждане. Избягвайте алкохола и кофеина в часовете преди лягане и ако е възможно, избягвайте тежките хранения непосредствено преди сън. Четвъртият ни съвет е да намирате начини да надхитрите себе си, за да станете от леглото. Всички сме били в тази ситуация. Алармата се задейства, но оставате в леглото, като че отлагате нещо. Намирането на начини да надхитрите тялото си да се събудите от решаващо значение, ако се борите с ставането през студените месеци. Простото излизане от леглото е половината от битката. Една тактика, която може да използвате, е да държите телефона си в другата стая. По този начин, когато алармата се задейства, всъщност ще трябва директно да станете от леглото. И петият ни съвет е да се придържате към постоянната рутина. Ключът към ранното събуждане през есента и зимата е да го превърнете в своя мисия, поради което създаването на постоянен график за съня е най-важната стъпка. Лягането и събуждането по едно и също време всеки ден помага за стабилизирането на циркадния ритъм. Нарушаването може да ви остави доста уморени или да затрудни заспиването.

0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 12. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. 14-та международна научна конференция «Проблеми на устната комуникация», организирана от Катедрата по съвременен български език към филологическия факултет на Великотърновският университет, беше открита днес. Началото на форума е поставено преди повече от 3 десетилетия. През годините той се утвърди не само в България, но и в чужбина като една от знаковите научни прояви, посветени на проблемите на разговорната реч и устната комуникация. 14-тото издание отново събира широк кръг от изследователи от 7 родни университета, от Института за български език при Българската академия на науките, както и представители на университети от Полша, Албания и Франция. Конференцията обхваща широк кръг от актуални проблеми, сред които социолингвистичните аспекти на комуникацията, публичната реч и комуникацията в интернет, устната реч в художествения текст, прагматиката и лингвокултурологията, както и проблемите на устната комуникация в обучението. Взломна кражба на около 300 литра дизелово гориво разкриха служители на полицейското управление в Полски Тръмбеж. Сигнал за случая получен вчера сутринта. По данни на тъжителя, посегателството е извършено в нощта срещу 7 октомври. Горивото е изчезнало от резервуарите на 7 пътностроителни машини, паркирани в района на село Куцина. От проведените действия по разследването е установено, че са причастен към извършеното деяние 34-годишен от село Куцина, известен на полицията и осъждан. При претърсване в дома му са установени и иззети тубистечно с мирис на дизелово гориво. Той е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР. По случая се води досъдебно производство. Лек автомобил е блъснал дете на пешеходна пътека. Происшествието е станало вчера около 7 часа и 30 минути в Горна Оряховица. По първоначална информация, лек автомобил, управлял от 55-годишен местен жител, при сближаване на пешеходна пътека не е пропуснал преминаващото поне дете на 9 години и го е блъснал. Детето е откарано в спешна помощ в Велико Търново, установено е ниска степен на фрактура на прешен. Родителите са отказали хоспитализация. Водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни. Започнато е досъдебно производство. Благотворителната инициатива Синята коледа на Old Capital Boys започна. Феновете на футболен клуб Левски от Велико Търново за 11-та поредна година стартират своята кауза, която помага на хора в затруднено положение с хранителни продукти. Всеки, който иска да помогне, може да го направи чрез дарение по банкова сметка, чрез благотворителните кутии, които са поставени в търговски магазини, или чрез участие в търговете за артикули на футболен клуб Левски. Повече информация може да следите на Facebook страницата на Old Capital Boys. Кметско наместничество село Въглевци кани жителите и гостите на традиционния си местен събор, който ще се проведе на 10 октомври, събота. Съборът започва в 10 часа и 30 минути с празнична литургия и молебен за здраве и берекет. Гайдарски състав боляри от Велико Търново ще вдигне градуса на настроението, след което ще бъде осветен курбан. Съборът ще продължи с музика и танци. На 14 октомври във Въглевци ще бъдат послужена света литургия и водосвет в случай 165 години от освещаването на църквата Света Параскева.
0: Времето.
1: Днес времето е слънчево с разкъсана висока облачност. Дневните температури са се повишили, максималните днес са около 27 градуса. Планините е предимно слънчево с максимални температури на 1200 метра около 19 градуса, на 2000 метра около 12. По Черноморието времето е също предимно слънчево с максимални температури 21-23 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новинарската ни емисия 12.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Политиката, мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касаещи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Заедно сме до 13 часа, а до тогава предстои да чуем две интересни теми. Една от тях сега. Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации излезе с спешна декларация до Народното събрание, до Министерството на труда и социалната политика, до парламентарните групи и омбудсмана дори, в която настоява за незабавни мерки за защита на доходите на възрастните хора. Декларацията на федерацията съдържа ключови предложения във връзка с подготовката и приемането на бюджет 2027. Едно от най-важните искания е промяна в механизма за индексиране на пенсиите. Организацията категорично настоява швейцарското правило за ежегодно осъвременяване на пенсиите да се прилага от 1 януари, а не от 1 юли. Като мотив се посочва, че именно в началото на годината възрастните хора са изправени пред най-сериозните си разходи за ток, парно, лекарства и местни данъци. От федерацията допълват, не е приемливо пенсионера да плаща високи зимни сметки през януари, феврари и март, а годишното осъвременяване на пенсиите да се получава едва от юли. Пенсионерските съюзи алармират и за планираното шоково увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти с по 30% през 2027, 2028 и 2029 година. Според тях този скок ще има разоряващ ефект за мнозина. Декларацията се предупреждава остро, че тази данъчна секира ще изхвърли много пенсионери на улицата, защото те няма да могат да плащат новия данък. Оттам напомнят за милиони български граждани, особено за пенсионерите, собственото жилище не е източник на доход, а единственото място за живеене и резултат от труд и дългогодишни спестявания. Предложението на федерацията е ръстът на данъците да бъде намален до поносими нива и разсрочен във времето за период от 10 години. В допълнение към финансовите мерки, федерацията настоява за по-добра здравна грижа, увеличаване на безплатните профилактични прегледи и лабораторни изследвания и стоматологични процедури. Организацията иска и сериозно институционално признание. Настоява се за представители в Надзорния съвет на Националната осигурителен институт и в Икономически и социален съвет, както и за създаване на постоянен консултативен съвет към Министерството на труда и социалната политика. Според тях е недопустимо 2 милиона пенсионери да нямат свой глас в тристранния диалог и при изготвянето на държавния бюджет. Декларацията завършва с емоционален призив към управляващите. Българските пенсионери не искат привилегии, те искат справедливост, предвидимост и право на глас, се посочва в документа. От федерацията припомня, че това са хора, работили и плащали осигуровки десетилетия наред, за да изградят държавата, и заключават: няма социална държава, ако хората, които са изграждали, нямат право да участват в решенията на собствения си живот.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: И вече е време за икономически портал. България се изкачва до 54-то място измежду 165 държави в класацията за икономическа свобода, но остава далеч от групата на най-свободните икономики. Анализът на Института за пазарна икономика сочи, че подобрението идва почти изцяло от нормализирането на инфлацията през 2024 година, а не от съществени структурни реформи. Повече по темата обобщава икономистът Зорница Славова.
2: Изследването на канадския институт Фрейзър разглежда на места на държавата като цяло и обстановката правна и икономическа в 165 държави в света. В България тази година резултата е 7,3 точки от максималните 10. Като си има предвид, че за всички тези 165 държави, данните са за 2024 година, т.е. малко назад, но за тогава има за всички държави данни. В България е съвсем маничко повишаването. Ние имахме и доста, както и повечето държави по света, доста сериозно влошаване заради пандемията, ограниченията към нея и на пазара на труда, и на свободното движение. И сега виждаме през последните две издания на индекса, че има леко подобрение. Отново говорим, че е много ниско подобрението и то почти изцяло се дължи на подобряването на инфлацията в този период. Хората си спомнят как 2022 година имаше много висока инфлация в България, почти 20%. След това 23-та година тя започва да намалява и 24-та вече е нормализирана, така да се каже, с едноцифрени размери. Така че почти цяло това подобрение се дължи на инфлацията. Трябва да кажем и, че България получава доста висок резултат заради участието си на европейския пазар, заради членството си в Европейския съюз и свободното движение на стоки, на капитали, на хора. Но проблема остават други области. Всъщност, те са общо 5 категории. Стабилните пари, свързани с инфлацията за международната търговия, в която България се представя добре. И всички останали области, 3 категории, в които България участва, има намаление дори и те са с най-нисък резултат като цяло. Огромният проблем, правната система и защитата на правото на собственост, то продължава да е във всички международни индекси, не само в този, много-много слабо оценена, по-скоро изобщо не прилича на държавите в Европейския съюз, на които основна колона и стълб, върху който стъпва икономиката, е правото на собственост и върховенството на правото. Така че тук имаме отново познатите слабости, ниски резултати за независимостта на безпристрастността на съдилищата, както и за качеството на правоприлагане. Дори има намаление в тази най-слаба категория за България. Останалите категории също за размера на правителството, там също имаме намаление, безпристрастността на администрацията оценена по-ниско, там има спад и при регулациите все още продължават и бизнеса и пазара на труда да са силно ограничени, въпреки все пак максималните точки, които България получава заради плоския данък, т.е. сравнително ниското данъчно облагане. Така че виждаме цялостно в индекса има подобрение, което обаче е изцяло поради външни причини, заради членството на България в ЕС, заради нормализирането на инфлацията, докато тези вътрешни проблеми, които се нуждаят от реформи, които се нуждаят от нещо да се направи от българските управляващи. Те всъщност не само, че не се подобряват въпреки най-низките си резултати, но дори намаляват през последното издание на индекса на икономическа свобода. След 2000-та година всъщност България започва с много нисък резултат в индекса. После има промени, споменахме вече плоския данък. След това е участието на България като член в Европейския съюз, което отваря много врати пред международната търговия и повишава резултата в индекса, но след това има един застой. Също това е в началото на периода и после вече през последните 10 и повече години има един застой, леко нагоре, леко надолу заради пандемията, сега пак заради инфлацията леко нагоре, но то не е повлияно от никакви реформи. И всъщност по-нататъчния напредък, много добре показва и тази годишното издание, че по-нататъчния напредък трябва да се потърси нарочно от българските управляващи. На първо място, пак трябва да кажем, е върховенството на правото в страната.
1: Най-високата си оценка за икономическа свобода България достига през 2016 година, след това напредъкът спира, а пандемията, по-високите публични разходи и инфлационния шок водят до значителен спад през 2022 година. През последните две години част от загубата е възстановена, но България все още не достига най-добрите си резултати от преди пандемията. Вие да сте с добри резултати на всяко ниво, останете с нас и следобедната ни програма «Делникът на Търновград».

0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Това са новините в 13 часа. Излезе от печат новото документално изследване на дългогодишния журналист Анатолий Петров, озаглавено началото на футбола в Търново и юнашкото движение в България. Любопитните факти и архивни открития в книгата бяха представени от журналиста Петко Павлов на пресконференция днес. Трудът е резултат от мащабно проучване на автентични архивни документи. Фокуса попада върху швейцарския учител Алоис Бюнтер, който още през 1894 година полага основите на физическата култура в старопрестолния град и донася първите футболни топки заедно със своя колега Жак Фардел. На страниците за първи път излизат пълните текстове на най-ранните футболни правила у нас, отпечатани през 1897 година в списание «Училищен преглед». Авторът разказва и за развитието на мъжката гимназия Свети Кирил, първите юнашки дружества и историята на търновски юнак. Специално място е отделено на емблематичния първи футболен матч у нас между гимназиите от Свищов и Габрово, както и на еволюцията на великотърновския футбол до 1945 година, когато се стига до знаковото обединение с дружество Юнак под името Етър Юнак 45. Служители на районно управление Павликени задържаха 64-годишен от село Стамболово, прострелял 56-годишен мъж. Сигнал за случая е получен вчера следобед. След намесата на полицията е изяснено, че същия ден между двамата е възникнала разпра, при която е бил произведен изстрел с газов пистолет. Нанесена е повърхностна рана в областта на рамото на пострадалия. Оръжието е иззето. 64-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР. По случая е започнато досъдебно производство. Годишна университетска научна конференция 2026 ще се проведе на 15 и 16 октомври в Националния военен университет Васил Левски в Велико Търново. Пет са научните направления, в които авторите ще представят своите доклади – сигурност и отбрана, технически науки, природо-математически науки, педагогически и хуманитарни науки и социални, стопански и правни науки. Пленарен доклад ще изнесе доцент Лъчезар Милушев, заместник кмет на Столична община по направление сигурност. Председател на Международния научен програмен комитет е началникът на Националния военен университет Васил Левски, бригаден генерал доктор Станчо Кайков, а председател на Организационния комитет е заместник началника по учебната и научна част на Националния военен университет, полковник, доцент, доктор на науките Румен Маринов.
0: Реклама.
2: 21-во издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» от 7 до 9 октомври в залите на Бизнес център Велико Търново. Посетете изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Глика Килим Фест» на българските килими под открито небе, както и кулинарният конкурс «Local Bites», който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Всичко това и още от 7 до 9 октомври в Велико Търново.
0: Реклама.
3: Минути за народна музика.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

Има пътешествия, които започват като почивка и завършват като история, която разказваме цял живот. Южна Африка и водопадите Виктория са точно такова преживяване. Комбинация от дивата природа на Африка, изискани сафари лоджи, космополитни градове и едни от най-впечатляващите природни забележителности на планетата. Почивката в Южна Африка рядко прилича на традиционна ваканция. В рамките на едно пътуване може да се събудите сред лузята край Кейптаун, да обядвате с гледка към океана, а няколко дни по-късно да наблюдавате слонове, лъвове и жирафи от терасата на луксозен сафари лодж. Градът събира океан, планини, отлична кухня и впечатляващи винени райони. Емблематичната планина Тейбъл, но с добра надежда и крайбрежието на Атлантическия океан превръщат дори обикновената разходка в преживяване. За много пътешественици истинската причина да посетят страната са сафаритата в Южна Африка. Националният парк Крюгер и частните резервати около него предлагат възможност да видите прочутата голяма петорка. Лъв, леопард, слон, носорог и бивол. Най-впечатляващото обаче е начина, по който модерното африканско сафари съчетава приключението с комфорта. Представете си сутрешно сафари по изгрев, закуска сред саваната, басейн с гледка към водопой и вечеря под звездите. Там луксът не означава показност, а усещането, че природата е съвсем близо, без да се отказвате от удобството. След саваната идва кулминацията – водопадите Виктория, разположени на границата между Замбия и Зимбабве. Местното им име – Мосиоа Туня, често се превежда като димът, който гърми. И едва когато човек застане срещу огромната водна завеса, разбира колко точно е това описание. Грохотът се чува отдалеч, във въздуха се издига водна мъгла, а при подходяща светлина над каньона се появяват дъги. Това не е забележителност, която просто се снима. Водопадите Виктория трябва да бъдат почувствани. Едно от най-значимите и запомнящи се преживявания е панорамният полет с хеликоптер над водопадите. От въздуха се вижда истинския мащаб на река Замбези и огромната цепнатина, в която водата изчезва. За по-приключенски настроените районът предлага круизи по Замбези и наблюдение на диви животни. А когато денят завърши с залез над реката, Африка показва другото си лице. Тихо, елегантно и почти нереално. Най-подходящият период зависи от това, кое преживяване е приоритет. За сафари сухите месеци обикновено дават отлични възможности за наблюдение на животни около водоизточниците. При водопадите сезона влияе силно върху количеството вода и видимостта, затова маршрутът е добре да бъде планиран според желания тип преживяване. Комбинацията Южна Африка, сафари и водопадите Виктория е подходяща за меден месец, юбилей, специално семейно пътуване или просто за момента, в който решите, че следващата ваканция трябва да бъде наистина различна.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Време е и за музикалното ни предаване Избрано за вас. Днес четвъртък с песни от родната музикална сцена. Влюбени сълзи е първото ни предложение, една от емблематичните и най-ранни песни на популярния български поп-изпълнител Владимир Ампов Графа. Композицията и текстът са дело на самия Графа, като песента излиза в края на 90-те години, 1998, като част от албума «6 е по-добре», а по-късно е включена и в албума «Ако има рай» от 2004 година.

След това емоционално изпълнение на графа. Следва песента «Слънцето на войника», един от големите хитове на знаковия поп-рок дует Дони и Момчил, издадена през 1993 година в техния дебютен проект «Албумът». Текстът и музиката са дело на Добрин Вакилов Дони и Момчил Колев.

Продължаваме с една от най-емоционалните песни на големия български поп-певец Георги Христов. Песента «Болка» е издадена през 2004 година като част от неговия албум «Още» и бързо се превръща в разпознаваем хит в българската поп-музика. Слушаме сега.

Безмълвни оставаме от прочувственото изпълнение на Георги Христов на песента «Болка», но се налага да продължим нататък с четвъртото ни предложение. «Есен» – една от най-знаковите и обичани песни на българската рок-група «Атлас», издадена в края на 80-те години, остава класика в българската поп-рок и ню уейв музика. Музиката и текстът са дело на Петър Писарски, а емблематичното вокално изпълнение в оригиналната версия от 1989 година е на първия вокалист на групата Бойко Трифонов.

Завършваме с песента на Щурците, една от емблематичните песни на поп-дует Мания в състав сестрите Даниела и Юлия Иванчеви. Парчето е издадено в техния дебютен албум «Не е истина» през 1999 година. Песента всъщност е кавър-версия на оригиналното изпълнение на Роксана Белева от 1986, но вариантът на дует Мания придобива огромна популярност и се превръща в златна българска поп-клас. Классика.

0: Новините на 98 FM.
1: Часът е 14, слушате новините на Общинско радио Велико Търново. Не държавата, бизнеса и общините са тези, които раждат устойчиви инициативи и развиват туристическия облик на градовете. Затова и бизнеса и общините са тези, които заслужават подкрепа от държавната власт. Това заяви заместник кмета Георги Недев на дискусията «Туризма в условията на глобални промени». Тематичният панел бе акцент в 21-то издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм». Дебатът събра представители на туристическия бранш заедно с Георги Недев, професор Мариела Модева, заместник министър на туризма, Боян Милушев, специалист в сферата на новите технологии, Александър Карачолев, директор на Дворец на културата и спорта Васил Левски. Туризма се нуждае от иновации и стратегически управленски решения за развитие на сектора. Това бе единодушното мнение, обединило участниците в дискусията. Община Велико Търново подготвя собствена рекламна платформа в подкрепа на туристическия бранш. Тя ще има за цел да рекламира града като целогодишна туристическа дестинация, както и да даде възможност на туристическия бранш, хотелиери, ресторантьори и други услуги, свързани с туризма в града, да представят своите предложения по достъпен и интересен начин, сподели Георги Недев. Заместник кмета каза още, че Велико Търново преговаря за домакинство на аматьорското международно велосъстезание Giro di Italia през следващите 3 години. Това идва като продължение на успешното посрещане на престижната колоездачна обиколка Giro di Italia, след като през май тази година старата столица беше домакин на етапен финал от състезанието. Великотърновският университет Свети Свети Кирил и Методий е втори в рейтинговата система на висшите училища в страната в направленията история и археология, педагогика, изобразително изкуство, религия и теология, право и филология. В направление социални дейности Великотърновското висше училище е на четвърто място, в направленията политически науки и психология е на пето. В направленията науки за земята и туризъм вуза е класиран седми. Шесто място заема в направление обществени комуникации, а осмо в направление информатика и компютърни науки. Националният военен университет Васил Левски е четвърти в класацията с професионалното направление администрация и управление. Тук Великотърновския университет е на девето място. Военният ни вуз е втори в направление военно дело и в направление общо инженерство. В направление национална сигурност Националният военен университет е изпреварен от Академията на МВР и Военната академия. 12% от завършилите Великотърновския университет се реализират като държавни служители. 7,65% стават административни специалисти. Почти 6% са продавачи в магазини. 46% са се реализирали според придобитото висше образование. 3% е безработицата сред завършилите университета. Взломна кражба на около 300 литра дизелово гориво разкриха служители на полицейското управление в полски Тръмбеж. Сигнал за случая е получен вчера сутринта. По данни на тъжителя, посегателството е извършено в нощта срещу 7 октомври. Горивото е източено от резервуарите на 4 пътностроителни машини, паркирани в района на село Куцина. От проведените действия по разследването е установено, че съпричастен към извършеното деяние е 34-годишен от село Куцина, известен на полицията и осъждан. При последвало претърсване в дома му са установени и иззети туби с течност с мирис на дизелово гориво. Той е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР. По случая се води досъдебно производство. По повод световния месец за борба с рака на гърдата, октомври, Зонта клуб Велико Търново провежда дискусия в подкрепа на женското здраве. Днес от 18 часа и 30 минути в голямата зала на община Велико Търново Ще се проведе среща-разговор с доктор Дора Закова, онкотерапевт с над 25 годишен стаж в онкологичен диспансер. Специалистът ще бъде на разположение на присъстващите, за да отговори на въпроси, свързани с заболяването и профилактиката. В рамките на проявата гостите в залата ще проследят и 30-минутния документален филм «Цвете в буря», представящ емоционалните и вдъхновяващи истории на 5 жени, преминали през изпитанието на болестта. Ходът за събитието е свободен.
0: Спортът.
1: Започна благотворителната инициатива «Синята Коледа» на Old Capital Boys. Феновете на футболен клуб Левски от Велико Търново за 11-та поредна година стартират своята кауза, която помага на хора в затруднено положение с хранителни продукти. Всеки, който иска да помогне, може да го направи чрез дарение по банкова сметка, чрез благотворителните кутии, които са поставени в търговски магазини, или чрез участие в търговете за артикули на футболен клуб Левски. Повече информация може да намерите на Facebook страницата на Old Capital Boys.
0: Времето.
1: През нощта над страната ще бъде ясно, над Западна България с разкъсана висока облачност. Минималните температури във Велико Търново ще бъдат около 10 градуса. Утре над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури в старата столица ще достигнат 30 градуса. В планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, максималните температури ще бъдат между 22 и 26 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворни пътища на територията на общината. Чухте новините в 14 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути

0: Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15.30 часа.
1: Общинско радио Велико Търново.

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Делникът на Търновград в ефира на Общинско радио Велико Търново. Аз съм Гергана Нинова. Оставаме заедно в часовете до 18. Ето какво предстои да чуете. Средно училище Вела Благоева получи финансиране по акредитиран проект по програма Еразъм Плюс. Подробности в следващите минути. Какъв е извода за българските потребители от два доклада за развитието на европейските пазари на дребно на ток, ще разберем в времето до 15 часа. Милена Русинова и Радостина Драгостинова от Сдружение за Икебана Кагецо ще представят своите живи творби пред великотърновската публика в изложбата Диалози. Повече за нея преди 15.30. Фракурси от 15 часа и 30 минути колегата Даниела Лазарова разговаря с доктор Йордан Сираков за диагностицирането и лечението на рака на гърдата. Данните за 2025 година очертават отчетлив контраст в здравното поведение на младите европейци. За това ще стане дума в минутите след 17. Не пропускайте и музикалното ни предаване «Хитовете на отминалото време», което започва в 17.30. От 16 до 17 часа излъчваме и Денят на Горна Оряховица. Приятни минути на 98 FM.

0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Средно училище Вела Благоева в Велико Търново получи финансиране по акредитиран проект по програма Еразъм Плюс. Средствата ще осигурят нови възможности за междукултурен обмен и повишаване квалификацията на екипа. Повече за него от директора на учебното заведение Зорница Вичева.
2: Тази година Средно училище Вела Благоева успя да кандидатства, да бъде одобрена и да получи финансиране в размер на 31 574 евро по акредитацията, която имаме по програма Еразъм Плюс. Средствата ще бъдат разходвани по ключова дейност 1 и ще дадат възможност на ученици и учители да участват в международни образователни мобилности, насочени към повишаване качеството на образованието, обмен на добри практики, развитие на ключови компетентности. Въобще е така едно споделяне на опит с колеги от други страни. Самите акредитирани проекти по ключова дейност 1 подпомагат ежегодното реализиране на мобилности за ученици и педагогически специалисти в рамките на една дългосрочна стратегия, която сме разписали за развитие на училището. Тази година това, което сме планирали, са 10 учители да осъществят дейности от типа job shadowing, което е споделяне на опит учителски, като към момента вече имаме договорки с училища в Полша и Италия. Процес на уточняване са другите партньори, с които ще работим, където ще изпратим наши колеги да видят и да почерпят опит от колегите от другите страни. Имаме планирано и пътуване с ученическа група, ученическа групова мобилност, където 10 ученици ще посетят Турция. Там те ще имат възможността да работят съвместно със свои връзници по различни образователни дейности, да упражнят своите езикови компетентности, тъй като знаете, по тези проекти работният език е английски. Така че предстоят доста интересни и според мен изключително важни неща, чрез които бихме могли да повишим качеството си на работа.
1: Вече има ли планирани дати? Кога ще започнат тези дейности?
2: Имаме планирани дати. Първата група, трима педагогически специалисти, заминават за Полша в периода от 19 до 23 октомври, където ще посетят там едно училище. Тематиката е тална класна стая, STEM обучение, не случайно и колегите, които заминават за там. Госпожа Ивелина Минкова, която е главен учител, учител по информационни технологии и компютърно моделиране, госпожа Ния Гичкова, учител по математика, и госпожа Станислава Лолова, която е начален учител. Те ще бъдат нашите представители в Полша. След тях заминават през месец ноември госпожа Мирослава Петрова, която е координатор на проекта, заедно с двама млади колеги Добромир Георгиев и Марин Пендов, заминават пък на споделяне на опит в един град в Италия, по-точно в Сицилия, и ще очакваме след това те да ни запознаят с това, което са видели като добри практики от колегите учители там.
1: Посочи директорът на Средно училище Вела Благоева Зорница Вичева.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Токът в България е сред най-евтините в Европа, но при едни от най-ниските доходи в Европейския съюз сметката тежи повече, отколкото подсказва цената. Това е основният извод за българските потребители от два доклада за развитието на европейските пазари на дребно. Темата обобщава Богомил Николов от Асоциация Активни потребители.
2: Актуалната цена на електроенергията е третата най-евтина от всички 27 държави. Обаче, когато се претегли към доходите и се съпостави, тогава пък е обратно на шесто място в обратната посока, т.е. шестата най-скъпа. Т.е. виждаме, че основният фактор, когато говорим за електроенергия, която много често се използва и за отопление в България, всъщност идва от доходите, а не толкова от самата цена на електроенергията. Така че решението за напред, за по-комфортен живот и достоен е в увеличение на доходите, защото цените няма как да станат по-ниски. По-скоро обратното ще върват нагоре, вероятно. Европейска агенция на енергийните регулатори е направила точно тази сметка в доклада, съпоставя с доходите. Ние в България нямаме такава масова практика. Много рядко, знаете сега и темата за цените на храните и на услугите всеки ден е в новините, но много рядко в България ставаме тези неща с доходите. Ние правихме преди 2 години едно такова проучване, което опитахме се да сравним с данните и назад във времето, започвайки от 2004 година. Тази година даже бяхме обещали няколко месеца след влизане на еврото да направим подобно сравнение. Оказва се, за съжаление, че Националният статистически институт, който публикуваше данни за цените на множество стоки и услуги на всеки 3 месеца от началото на тази година, вече го прави веднъж годишно. Така че трябва да почакаме до следващия февруари, когато ще излязат данните за 26-та година. Тогава ще може да поговорим малко по-подробно, но нарочно акцентирам върху това, защото ние трябва да почнем все по-често да говорим в категориите за покупателна способност, а не просто за цени.
3: Най-големите разлики спрямо кои държави се забелязват?
2: Всеки може да прочете, числата са много, но горе-долу спрямо средното, мога да кажа, само спредната цена на електроенергията, която е 294 евро за мегаватт час. България 132 евро за мегаватт час. Значи, горе-долу наполовина спрямо средното. Тоест, има държави, където електроенергията, както и газа, защото проучването обхваща и цената на природния газ, има държави, където цената наистина е доста висока, но, пак казвам, това не е единствения индикатор. И още нещо трябва да отбележа много важно. Забелязва се една тенденция навсякъде, и тук доклада също я посочва и я изтъква, за нарастване на необходимостта от инвестиции в мрежата. Защото нараства самото потребление на електроенергия. Електромобилите стават повече, все повече хора започват да се отопляват на електроенергия и изоставят твърдите горива, дърва, въглища, а в някои държави и газ. Газа се заменя от електроенергия. Всичко това поставя мрежите под огромен натиск и е необходимо те да се надграждат, което изисква големи инвестиции. Това означава, че в близките години е неизбежно мрежовите такси да се повишат, което, разбира се, ние веднага ще го усетим в сметките. Но опасявам се, че ако това не стане плавно, а ако не започне КЕВР, когато определя цената, нали, по-малко да повишава тези такси и веднага да спрат инвестиции в мрежата, може да стигнем до големи аварии и недостиг и тогава ще трябва да го правим рязко това. Така че тук е много важно да има необходимото планиране и честен разговор с обществото, да не се крие тази необходимост. Защото ние в България имаме така склонност, когато има някакъв предстоящ проблем, който се знае, че ще се случи. И това се крива, отлага се до последния момент и накрая той идва с много голяма тежест върху обществото.
1: Предупреждава Богомил Николов от Асоциация Активни потребители.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Обяви.
1: Завода на Пепси в Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949. Завода на Пепси в Велико Търново търси и обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884 892 949.

Общинско радио Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Това са новините в 15 часа. Излезе от печат новото документално изследване на дългогодишния журналист Анатолий Петров, заглавено началото на футбола в Търново и юнашкото движение в България. Любопитните факти и архивни открития в книгата бяха представени от журналиста Петко Павлов на пресконференция днес. Трудът е резултат от мащабно проучване на автентични архивни документи. Фокуса попада върху швейцарския учител Алоис Бюнтер, който още през 1894 година полага основите на физическата култура в старопрестолния град и донася първите футболни топки заедно с своя колега Жак Фардел. На страниците за първи път излизат пълните текстове на най-ранните футболни правила у нас, отпечатани през 1897 година в списание «Училищен преглед». Авторът разказва и за развитието на мъжката гимназия «Свети Кирил», първите юнашки дружества и историята на търновски юнак. Специално място е отделено на емблематичния първи футболен матч у нас между гимназиите от Свищов и Габрово, както и на еволюцията на великотърновския футбол до 1945 година, когато се стига до знаковото обединение с дружество Юнак под името Етър Юнак 45. Служители на районно управление Павликени задържаха 64-годишен от село Стамболово, прострелял 56-годишен мъж. Сигнал за случая е получен вчера следобед. След намесата на полицията е изяснено, че същия ден между двамата е възникнала разпра, при която е бил произведен изстрел с газов пистолет. Нанесена е повърхностна рана в областта на рамото на пострадалия. Оръжието е иззето. 64-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР. По случая е започнато досъдебно производство. Неидентифицирани археологически обекти иззеха полицейски служители в областния град. Вчера при проверка в търговски обект, стопанисван от 60-годишен местен жител, неизвестен до момента на полицията, и в жилище, обитавано от 56-годишен мъж, са установени и иззети общо два нумизматични класьора, съдържащи 97 предмета, оприличени на антични монети, накити, оръжие и метални остриета. По двата случая са започнати досъдебни производства. Кметско наместничество село Въглевци кани жители и гости на традиционния местен събор, който ще се проведе на 10 октомври, събота. Съборът ще започне в 10 часа и 30 минути с празнична литургия и молебен за здраве и берекет. Гайдарски състав боляри от Велико Търново ще вдигне градуса на настроението, след което ще бъде осветен курбан. Съборът ще продължи с музика и танци. На 14 октомври в Въглевци ще бъдат отслужени света литургия и водосвет по случай 165 години от освещаването на църквата Света Параскева.
0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
2: Реклама.
3: 21-во издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» от 7 до 9 октомври в залите на Бизнес център Велико Търново. Посетете изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Иглика Килим Фест» на българските килими под открито небе, както и кулинарният конкурс «Local Bites», който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Всичко това и още от 7 до 9 октомври в Велико Търново.
2: Реклама.
4: Минути за народна музика.

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15:30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

0: 98 FM.
1: Милена Русинова и Радостина Драгостинова от Сдружение за Икебана Кагецо ще представят своите живи творби пред великотърновската публика в изложбата Диалози. Откриването ѝ е утре от 18 часа в пространство там. Експозицията ще може да се разгледа и в събота от 10 до 18 часа и неделя от 10 до 14 часа. Подробности от Милена Русинова.
2: Това е една изложба за цветя, каквато не е правена и не е представено това изкуство, може би поне последните 10-15 години в Търново, ако не се лъжа. Идеята за изложбата възникна съвсем спонтанно, като първоначално бяхме заложили да бъде част от инициативите в месеца на японското изкуство. И като едни членове на нашето сдружение, което тази година, за съжаление, няма да може да представи в по-мащабен план своите умения, решихме да я направим като една лична наша изложба и да се представим пред търновските зрители. Кръстихме Диалози, защото в днешно време мислиме, че най-добре комуникацията се случва през диалога, така както се е случвало във времето, така както се случва и в моя роден град Търново, който не случайно съм избрала за сцена на нашето първо представяне, и то самостоятелно, тъй като там наистина се преплита миналото с настоящето в един хармоничен вид. В тази изложба ще видите доста композиции с живи цветя, които ще бъдат направени в самия ден на изложбата и ще бъдат в най-свежия си вид. Идеята е да покажем на публиката хармонията, която съществува в един вариант, в който може би те не се е виждали. Това не е просто поставяне на цветята в една ваза или в един съд. Ние, следвайки всички правила на изкуството и икебана, с които сме се запознали през годините, се опитваме да го направим достъпно за широката публика по един малко по-креативен начин. Изкуството и икебана е традиционно японско изкуство за аранжиране на цветя от естествени материали и в пряк превод е вдъхване на нов живот на цветята. Практикувам това изкуство повече от 8-9 години. Спонтанно влезе в моето ежедневие, тъй като аз съм лекар, съм психиатър по професия, но чрез икебана открих моя оазис, в който аз мога да релаксирам и отново да се връщам към природата, тъй като тя ми дава възможност за хармония, за допълване на философския начин, на възприемане на кръговрата на живота, тъй като самото изкуство е принесено от Китай в Япония и по-късно доразвито от монасите, тъй че той е пряко свързано и с будизма. И не случайно кръговратът е между раждането, израстването, смъртта и отново прераждането. Основните елементи в икебана са три, може би повечето хора ги знаят, а това са небето, човека и земята, съответно шин, сое и хикае, които съществуват в непосредствена връзка и в хармония. Разбира се, икебана в последните години доста се е развила, така че са включени вече съвременни елементи, като стъкло, метал, пластмаса и други, и може да бъде представена по един доста креативен начин, което също е една препратка към изложбата, така както старото може да съществува в съвременето, така и правилата могат да бъдат разчупени и да бъдат представени отново по един хармоничен начин в нашите ежедневие.
3: Казахте, че цветните композиции ще правите на място. Какви видове цветя ще използвате и ще може ли публиката да се включи по някакъв начин?
2: Ще използваме основно живи цветя, въпреки че си кебана могат да бъдат използвани и сухи. За тази специална изложба ще се опитам да има възможно най-много живи цветя. Вътре могат да бъдат включени в самите композиции, разбира се, и различни предмети. Както казах преди малко, могат да бъде включена и пластмаса, могат да бъде включена и хартия и така нататък, но нека да оставим някои от нещата така като загадка и като любопитство, което да проявят вашите слушатели. Разбира се, в икебана са включени много клони, листа, треви и така нататък. Така че мисля, че ще предизвикаме любопитството на зрителя, който е решил, че чрез нас ще има възможността да се докосне до това изкуство.
1: Това беше Милена Русинова за предстоящата изложба Икебана Диалози.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Всеки четвъртък от 15:30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.
2: По повод световния месец за борба с рака на гърдата, октомври, Зонта клуб Велико Търново провежда дискусия в подкрепа на женското здраве. Тя ще е днес, 8 октомври, от 18 часа и 30 минути в голямата зала на община Велико Търново. В нея ще участва доктор Дора Закова, онкотерапевт с над 25 годишен стаж в онкологичен диспансер. Ще бъде представен и 30-минутния документален филм «Цвете в буря» с вдъхновяващи истории на 5 жени, преминали през изпитанието на болестта. Входът за събитието е свободен. С доктор Йордан Сираков в предаването «Ракурси» разговаря Даниела Лазарова. Доктор Сираков е инициатор на националната информационна кампания «Самопрегледай се. Ранната диагностика може да спаси твоя живот» за превенция на рака на гърдата, която е целогодишна. Той е водещ специалист по образна диагностика в столичната болница Царица Йоанна. Ето какво споделя в разговора за диагностицирането и лечението на заболяването доктор Йордан Сираков.
3: Тази кампания има за цел да научи българската жена да се самопреглежда правилно. Всеки месец, след като свърши цикъла, да ляга първо легнала и първо за зърното да проверява, след което да проверява как е мишница. Това е всеки месец, като свърши цикъла. Дамите, които нямат цикъл, на всяко първо число. Целта е също ежемесечния преглед в годината да бъде предложен от преглед, веднъж годишно от лекар-специалист по образна диагностика, подчертавам, защото ние като образни специалисти разполагаме с ехограф, мамограф, ядромагнитен и при необходимост и други образни изследвания, които да потвърдят имаме ли нужда необходимост да се предприема нещо при този пациент. Ако вече пристъпим към биопсия и докажем, че има карцином, да извършим неговото стадиране, последващи действия, за да може да стадираме окончателно. Ние по този начин помагаме на колегите хирурзи и онколози да вземат информирано, адекватно решение за състоянието на пациента, за неговия стадий и естествено за неговата терапия. Целта на филма, който направихме, е да премахне страха на българската жена от това заболяване. Да види, че това е една буря, която отминава. Филма е «Цвете буря», защото за мен всяка жена е на цвете, но макар и нежно може да преживее тази буря и да продължи след 4-6 месеца своя нормален ритъм на живота.
1: Документалният филм «Цвете в буря» е част от срещата, която е дискусия и ще се проведе на 8 октомври от 18:30 часа в голямата зала на община Велико Търново. Какви са посланията на този филм? Разказват и различни истории, с какво те са и различни, какво ги обединява?
3: Съм безкрайно благодарен на организаторите на това събитие на зоната в Велико Търново. Благодарен съм на общината и на всички, включително и на семейство на Пламен Копанов, както и други, които се включиха това нещо да се осъществи. Посланието на филма е разказано и както и благодаря на тези пет жени, които допуснаха в дома си да влезе камера. Близките от семейство се включиха в това, защото когато боледува жената, боледува цялата фамилия. Много съм благодарен на тези жени, които пет от тях разказват как са минали, включително имаме и рускиня, как са минали през тази буря рак на гърдата. Те са абсолютно различен персонаж, абсолютно различни хора, но това е ценното в този филм, че от първо лице те разказват, а не ви говори лекар, как е минало това нещо, през какво са минали, и това дава и на надежда на пациентите, които са чули вече тази диагноза, какво ще следва, как ще премини това нещо. В нашата многопрофилна болница, в отделението по химиотерапия, ползват филма, за да може след като чуят диагноза, изглеждайки филма, те гледат, те самите стават спокойни, балансирани и много по-спокойно приемат това, което ще се случи. Именно за това беше и смисъла на създаването на този филм. Да види българската жена, че това е едно лечимо заболяване. Пак повтарям, стига да е намерено по-рано. Няма ли намерен рак на гърдата, но колкото по-рано, толкова шансовете за абсолютно пълно излекуване са на лице.
1: Вие сте един от водещите специалисти у нас по образна диагностика. Какво ви прави впечатление през последните години в тенденциите на заболеваемостта на рак на гърдата? Подмладява ли се заболяването?
3: Подмладява се заболяването. Миналата година излязох и изпратих писмо до министъра на образованието, министъра на здравеопазването, министъра на съвета на ректорите, на съвета на студентите. Да ви уведомя, че за последните 5 години рака на гърдата при българските момичета от 18 до 25 е нараснал 97%. 100% за последните 5 години. За последните 5 години туморите на тестисте при момчетата, мъжете от 18 до 25 е нараснал 130%. Използвах изявата си по канал 1, за да уведомя институциите и да помолят някакво съдействие. Всичките тези млади хора, като влязат като студенти, това е нашето бъдеще, да бъдат преглеждани два пъти на първата и на третата година. Що се касае за моите наблюдения за цялостно в това, което, защото имам пациенти от цялата страна, мога да ви кажа, че намираме много ранни карциноми, 5-6 мм, включително и самопрегледали се, които се обръщат жените внимание и ходят регулярно на прегледи, както и такива, които са доста вече напреднали с разрезяване и така нататък. Като причината, която аз смятам, е точно тази страха от това заболяване. Ето защо приканвам всички дами за ежемесечен самопреглед и веднъж годината да посетят лекар, за да ги прегледа. Както ще шегувам до 101-та година, па после ще му мисля. А пък жените, които са от 25 до 40 годишна възраст, се препоръчва ежегоден ехографски преглед.
2: Това беше доктор Йордан Сираков, водещ специалист по образна диагностика в столичната болница Царица Йоанна. Той е инициатор на целогодишната национална информационна кампания «Самопрегледай се, ранната диагностика може да спаси твоя живот» за превенция на рака на гърдата. С него разговаря Даниела Лазарова.
1: Всеки четвъртък от 15:30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

0: Общинско радио Велико Търново. Обяви.
1: Завода на Пепси в Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949. Завода на Пепси в Велико Търново търси и обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884 892 949.
0: Реклама.
1: Илстрой извършва ремонт на покриви, хидроизолации, саниране. Телефон за връзка 0888 020 187.
0: Реклама.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 16, слушате новините на Общинско радио Велико Търново.

0: Лек автомобил е блъснал дете на пешеходна пътека. Происшествието е станало вчера около 7 часа и 30 минути в Горна Оряховица. По първоначална информация, лек автомобил, управляван от 55-годишен местен жител, при приближаване на пешеходна пътека не е пропуснал преминаващото по нея дете на 9 години и го е блъснал. Детето е откарано в спешна помощ в Велико Търново. Установена е ниско степен на фрактура на прешлен. Родителите са отказали хоспитализация. Водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни. Започнато е досъдебно производство. Празникът на горнооряховския суджук, фестивалите на горнооряховското гърне и на балоните представя община Горна Оряховица на 21-то издание на международното изложение «Културен туризъм» в Велико Търново. Представени са също и кулинарните празници в селищата от общината. Самодейци от населените места участват и в кулинарния конкурс, който съпътства международния форум. Тази година изложителите на културен туризъм са близо 50. Свои щандове имат Азербайджан, Сърбия и Китай. Факти за вредите и рисковете, свързани с употребата на вейпове, снусове и фентанил, дискутираха по време на среща десетокласници от професионалната гимназия по електротехника и електроника Ломоносов в Горна Оряховица. Инициатори на дискусията са ученическия съвет и звено медиация, което от тази година започна работа в училището. В срещата участваха и представители на РЗИ Велико Търново.
1: Времето.
0: През нощта над страната ще бъде ясно, над Западна България с разкъсана висока облачност. Минималните температури във Велико Търново ще бъдат около 10 градуса. Утре над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури в старата столица ще достигнат 30 градуса. В планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, максималните температури ще бъдат между 22 и 26 градуса.
1: Пътищата днес.
0: Няма затворени пътища на територията на общината. Чухте новините в 16 часа.
1: Минути за народна музика.

0: Слушайте ни и на www.radiovelikotrnovo.com.
1: Денят на Горна Оряховица.
2: Днес в предаването за Горна Оряховица ще чуете визията за развитие на летище Горна Оряховица и предприятите до момента стъпки за възраждането му представи кмета Николай Рашков по време на двудневна среща на върха Дрон Експо. Кулинарните празници и фестивала на балоните представя Община Горна Оряховица на 21-то издание на Международното изложение «Културен туризъм» в Велико Търново. Наркотиците и рисковете от употребата им обсъдиха в Професионалната техническа гимназия Васил Левски съвместно с местната комисия за борба с противообществените прояви и младежкия доброволчески клуб. И още, временна организация на движението ще бъде въведена в Горна Оряховица на 10 октомври събота във връзка с провеждането на кампанията «Посока бъдеще». За втора година Горна Оряховица ще бъде домакин на фестивала «Здравей, здраве». В предаването ще чуете повече и за поредните успехи на малките лекоатлети от клуб «Локомотив 55» на състезанието за деца «Go Kids».

0: 98 FM.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа. Горнооряховското гърне, баници и ястия, представени от самодейците от читалищата, впечатлиха гостите от Китай по време на международното изложение «Културен туризъм», което се провежда в Велико Търново. На форума Община Горна Оряховица представя кулинарните празници и фестивала на балоните. Впечатление от фестивала на Горнооряховското гърне и с желание да се включат до година в него са представителите от Азербайджан. За Горнооряховското представяне на форума чуйте от уредника в Историческия музей Илка Пеева.
2: Община Горна Оряховица е част от форум «Културен туризъм», чието издание е 21-то. Този форум се радва на изключително богато международно участие, като Община Горна Оряховица представя своите фестивали на Горнооряховското гърне, Горнооряховския суджук, фестивала на балоните, както и всички кулинарни фестивали, които са в района. Представители от Община Горна Оряховица презентираха свои ястия и участват в кулинарния конкурс, който в момента се провежда на въпросния фестивал. Най-атрактивните гости в момента са тези, които са от Китай. Изключително много се впечатлиха на горнооряховските ястия, гърнета и баници, които представиха нашите читалища и села. Гостите от Азербайджан се впечатлиха от фестивала на горнооряховското гърне и възнамеряват да участват в него в следващото му издание другата година, през октомври. Заповядайте и вие да се запознаете с културата и с предлаганите услуги не само в нашата страна, ами и в чужбина.
1: Илка Пеева, уредник в Исторически музей Горна Оряховица.

0: 98 FM.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа. Наркотиците и рисковете от употребата им обсъдиха в професионалната техническа гимназия Васил Левски в Горна Оряховица. Срещата се проведе съвместно с местната комисия за борба с противообществените прояви, популярна охранителна фирма и Сдружение Съюз за технологии, образование и прогрес. Още за нея чуйте сега.
2: Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при община Горна Оряховица съвместно с популярна охранителна фирма и Сдружение Съюз за технологии, образование и прогрес проведоха семинар-дебат с ученици от професионалната техническа гимназия Васил Левски. Срещата бе посветена изцяло на наркотичните вещества, техните видове, въздействието им върху човешкия организъм и рисковете, свързани с употребата им. Учениците имаха възможност да задават въпроси и да участват в открита дискусия по темата. Особен интерес предизвика демонстрацията със специално обучено куче за откриване на наркотични вещества. В инициативата се включиха и доброволците от Младежкият доброволчески клуб превенции към местната комисия за борба с противообществените прояви. Те представиха дейността на клуба и отправиха покана към учениците да се присъединят към него и да участват в различните превантивни младежки инициативи. Доброволците представиха пред учениците и предстоящата кампания «Посока бъдеще», която ще се проведе на 10 октомври, като ги каниха да се присъединят. Инициативата е посветена на здравето и активния начин на живот. С подобни срещи местната комисия продължава да насърчава информираността, открития разговор и активното участие на младите хора в превенцията на рисковото поведение.
1: Информация от местната комисия за борба срещу противообществените прояви при община Горна Оряховица.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
2: С два медала, едно четвърто и едно пето място от веригата атлетически състезания за деца Go Kids, проведени в Стара Загора, се завърнаха възпитаници на горнооряховския клуб Локомотив 55. При родените 2015 година Грета Сидерова стана трета на 600 метра. Тя преодоля дистанцията за минута 59 секунди. На 60 метра е четвърта. При същия набор на същата дистанция Пламена Лилова е пета с 2 минути и 9 секунди. Първото място спечели друга горнооряховчанка, но състезаваща се за Търновски клуб Анеса Обрешкова пробяга разстоянието за минута 51 секунди. При момичетата, родени 2014 година, Аделина Иванова от Локомотив 55 е трета на 600 метра с резултат минута 54 секунди. В лекоатлетически клуб Локомотив 55 се подготвят под наставничеството на треньорката Моника Георгиева.

0: Новините от Горна Оряховица.
1: Кметът на Горна Оряховица Николай Рашков участва в двудневната среща на върха Дрон Експо 2026, която събра представители на държавата, местната власт, авиационната индустрия, науката и образованието. Форумът постави в фокус развитието на безпилотните технологии и новата икономика на ниската височина, както и икономическите перспективи пред транспорта, логистиката, индустрията, доставките и сигурността. Пред участниците във форума кмета Николай Рашков представи летище Горна Оряховица, визията за неговото развитие и стъпките, предприети до момента, за възраждането му. За втора поредна година Горна Оряховица ще бъде домакин на фестивала Здраве и здраве. Инициативата ще се проведе на 10 и 11 октомври и се организира от Сдружение за Горна Оряховица и приятели. Една от основните цели на форума е да се насърчи профилактиката на здравето. В рамките на фестивала танцови и спортни клубове от Горна Оряховица ще имат възможността да покажат и да разкажат за своята дейност. Тази година фестивала ще има и благотворителна насоченост в подкрепа на 10-годишната Лора Димитрова.

0: 98 FM.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
2: Визията за развитие на летище Горна Оряховица и предприятите до момента стъпки за възраждането му представи кмета Николай Рашков по време на двудневна среща на върха Дрона Експо 2026. Форумът събра представители на държавата, местната власт, авиационната индустрия, науката и образованието. Сред аудиторията бяха и ученици от Горноряховската професионална гимназия по електротехника и електроника Ломоносов. Още информация в следващите минути.
3: Двудневният форум Дрон Експо бе открит от министър-председателя Румен Радев и поставил фокус развитието на безпилотните технологии и новата економика на ниската височина, както и икономическите перспективи пред транспорта, логистиката, индустрията, доставките и сигурността. По покана на организаторите от Асоциацията на българската авиационна индустрия, кметът на Горна Оряховица Николай Рашков бе част от лекторите в панела «Ролята на регионалните летища». Дискусията бе посветена на възможностите регионалните летища да се превърнат в двигател за икономически растеж чрез връзката между общините, индустриалните зони и развиващата се нова икономика на ниската височина. Пред участниците във форума кметът представи летище Горна Оряховица, визията за неговото развитие и стъпките, предприети до момента за възраждането му. Акцент бе поставен и върху значимото място, което се очаква летището да заеме в икономическото развитие на Горна Оряховица и региона. Сред аудиторията на форума бяха и ученици от професионални гимназия по електротехника и електроника Ломоносов в Горна Оряховица. С подкрепата на общината, за следващата година в училището се подготвя нова специалност по експлоатация и техническо обслужване на пилотни и безпилотни въздухоплавателни средства. Целта е да бъдат подготвени кадри за авиационния сектор, необходимостта от които нараства с развитието на индустрията. По време на изложението бяха представени учебници за професионалното образование по 9 теми в областта на безпилотните летателни системи, разработени от екипа на Асоциацията на българската авиационна индустрия. Връзката между образование, индустрия и инфраструктура е сред най-важните условия да използваме възможностите, които новите технологии и въздушна мобилност отварят пред икономиката, коментира след форума кметът Николай Рашков.
2: Информация от община Горна Оряховица.

0: 98 FM.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
2: Временна организация на движението ще бъде въведена в Горна Оряховица на 10 октомври и събота във връзка с провеждането на кампанията Посока бъдеще. От 9.45 до 11.45 или до приключване на мероприятието ще бъдат затворени участъци от няколко улици по маршрута на спортните състезания. Движението ще бъде спряно по улица Цар Освободител от кръговото кръстовище до читалище Напредък, по улица Георги Измирлиев от читалище до районния съд, по улица Вичо Гранчаров, от съда до кръстовището с улица Балатон. Затворени ще бъдат и улица Балатон, от кръстовището с Вичо Гранчаров до кръстовището с Мано Тодоров и улица Мано Тодоров, от кръстовището с Балатон до пътя за хижа Божур. За улеснение на движението, северният път към хижа Божур ще бъде отворен за автомобили от 10 до 18 часа. Временната организация на движението е свързана с старта на кампанията Посока бъдеще, организирана от Младежки доброволчески клуб Превенции с съдействието на община Горна Оряховица, Туристическо дружество Камъка и спортен клуб по катерене Браун Тим. В събота е първото събитие от кампанията, посветено на здравето и активния начин на живот. В 10 часа от площата пред общината ще започне пешеходен преход до хижа Божур, а в 11 часа ще бъдат дадени стартовете на състезание по скоростно изкачване крос, както и велосъстезание. Финалът е на поляната пред хижата, където програмата ще продължи с демонстрации, занимания за деца, музика и инициативи, свързани с здравето, спорта и доброволчеството.

0: 98 FM.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа. За втора поредна година Горна Оряховица ще бъде домакин на фестивала Здраве и здраве. Инициативата ще се проведе на 10 и 11 октомври и се организира от Сдружение за Горна Оряховица и приятели. Тази година мотото на фестивала е казана дума хвърлен камък. Идеята е да покажем силата на думите и че ако ги изричаме смислено и осъзнато, може да променим реалността около нас. Другата цел на фестивала е да насърчим профилактиката на здравето, споделя инициатора на фестивала в Горна Оряховица Станислава Пламенова.
2: Здравей, здраве в Горна Оряховица. За втори път го провеждаме тази година. Ние от Сдружение за Горна Оряховица и приятели. Фестивала ще се състои на 10-11 октомври в читалище Братя Гранчарови 2002. Отново ще са два дни изпълнени с много знание, което е превърнато в познание. 14 лектора имаме тази година и 9-10 практики, които всички участници са готови да споделят безвъзмездно, доброволно. Здраве и здраве се ражда в България преди 17 години. Пловдив е началото от Живко Стоилов и така във всеки град, вече около 40 града в България, като тая година за пръв път се провежда и в чужбина. Всеки град, всяка една година си има мото. Миналата година на първото издание беше под камъка. Тази година мотото ни е казана дума хвърлен камък. Като какво влагаме в това? Силата на думите, които изричаме, тежеста и начина как ако ги използваме смислено и осъзнато, може да сменим нашата реалност. Здраве и здраве промотира това, че здравето не е само физическо, а на всички аспекти. Емоционално, ментално, духовно и също така апел е към профилактика на здравето, а не когато имаме здравословен проблем, тогава да си обръщаме внимание.
1: На фестивала ще гостуват лектори от цялата страна, които ще говорят по различни теми, свързани с здравето, храненето, позитивното мислене. Ще бъде организиран и базар на здравословни продукти, казва още Станислава Пламенова.
2: Лекциите са на тема физическо здраве. Имаме, освен че каним лектори от цялата страна, които са познати и популярни лица, приоритет на фестивала като формат, както и на нас, е да дадем популярност на местните специалисти. Радостта Кисян ще бъде гост лектор заедно с доктор Лисичкова, Цветан Петров, фитнес инструктор, Калина Прокопиева, която е заместник-председател на Българската федерация по йога. Ще месим обреден хляб с наричане, с Данка Ханчийска. Ще говорим за силата на словото днес и в миналото с професор Дамян Поп Христов. Асен Миланов ще ни обърне внимание на думите какво означава любов, прошка, благословия. Имаме тибетски лечител доктор Никифор Минков, който е завършил генетика и за тибетски лечител в Москва. Ще бъде интересно.
1: В рамките на фестивала Здраве и здраве, танцови и спортни клубове от Горна Оряховица ще имат възможността да се представят, да покажат и да разкажат за своята дейност. Идеята е да дадем трибуна на клубовете, свързани с активното движение, обобщава Мариана Дамянова от Сдружение за Горна Оряховица.
3: Всяко събитие, което организира Сдружение за Горна Оряховица, си има своя кауза и своя инициатива. В рамките на фестивала Здраве и здраве, инициативата, която ще проведем, е да дадем възможност на местни клубове за активно движение, спорт, танци, да представят своята дейност в рамките на определено часово време. Всеки в рамките на този един час ще има възможност да представи своята дейност, да организира игри за деца и възрастни, да представи своите програми и тренировки. Смятаме, че по този начин подпомагаме движението и активността в Горна Оряховица, което е основен показател да бъдем по-здрави.
1: Тази година фестивала ще има и благотворителна насоченост в подкрепа на 10-годишната Лора Димитрова, каза още Мариана Дамянова.
3: Друга инициатива, която провеждаме в рамките на фестивала Здраве и здраве, тя е насочена с благотворителна цел да подпомогнем едно дете, което в момента има нужда от нашата подкрепа. Фестивала по принцип се организира доброволно, безвъзмездно и безплатно, но на всеки един фестивал има кутии за дарение, които подпомагат организационните дейности и обезпечават фестивала. Тази година за Лора взехме решение тези средства, които са необходими за организиране на фестивала, да ги дарим на нея, а средствата, които са необходими за обезпечаването на фестивала, да ги поемем ние като сдружение. Приканваме гости на града, наши съграждани от цялата община да заповядат на този фестивал, да дадат своя дан обмяна енергия и с това да дадем шанс на едно дете да възстанови своето физическо здраве.
1: Фестивала Здраве и здраве ще се проведе на 10 и 11 октомври в читалище Братя Гранчарови. Завършва днешното предаване за Горна Оряховица. Още вести очаквайте отново утре следобед по същото време.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Слушате новините на Общинско радио Велико Търново в 17 часа. Община Костинброд участва в тази годишното издание на международното туристическо изложение «Културен туризъм» в Велико Търново с атрактивна изложба, посветена на оброчните кръстове. Те са уникално културно и духовно наследство, характерно за региона. Издигани са за молене за здраве, закрило, плодородие и благополучие на рода или селото. Всеки кръст символично играе ролята на олтар и замества черквата на открито. Изложбата в рамките на международното туристическо изложение предлага на посетителите

0: посетителите възможност да се запознаят отблизо с това уникално културно наследство, да научат повече за историята и значението на оброчните кръстове и да се вдъхновят за посещение на региона. 14-та международна научна конференция «Проблеми на устната комуникация», организирана от катедра по съвременен български език към филологическия факултет на Великотърновския университет, беше открита днес. Началото на форума е поставено преди повече от 3 десетилетия. През годините той се утвърди не само в България, но и в чужбина като една от знаковите научни прояви, посветени на проблемите на разговорната реч и устната комуникация. 14-тото издание отново събира широк кръг от изследователи от 7 родни университета. От Института за български език при Българска академия на науките, както и представители на университети от Полша, Албания и Франция. Конференцията обхваща широк кръг от актуални проблеми, сред които социолингвистичните аспекти на комуникацията, публичната реч и комуникацията в интернет, устната реч в художествения текст, прагматиката и лингвокултурологията, както и проблемите на устната комуникация в обучението. Студентите от филиал Велико Търново към Медицинския университет Варна канят великотърновци на благотворителен кулинарен базар, който ще се проведе на 14 октомври от 9.30 до 13 часа в сградата на филиала в Старата столица. С много желание и съпричастност бъдещите медицински специалисти ще подготвят разнообразни домашни сладки и солени изделия. Целта на инициативата е да обедини студенти, преподаватели и граждани около една благородна кауза. Събраните средства ще бъдат дарени за подпомагане на лечението на Теодора Миланова, която е диагностицирана с изключително агресивен карцином на гърдата. За четвърта поредна година в Килифарево организират Октоберфест. Оркестър на живо, много музика и танци са само малка част от проявите на 10 октомври събота. Празникът започва в 11 часа на централния площад на градчето. В програмата са включени конкурса за най-вкусна домашна баница и индивидуални игри. Най-дълго балансиране на два стека с бира на един крак, най-бързо изпиване на две чаши с бира, най-бързо преодоляване на препятствие с поднос с чаша бира. Организирана е и групова игра «Дърпане на въже». Организатори на Октоберфест са доброволци, жители на Килифарево и кметството.
1: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

0: Реклама.
1: 21-во издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» от 7 до 9 октомври в залите на Бизнес център Велико Търново. Посетете изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Глика Килим Фест» на българските килими под открито небе, както и кулинарният конкурс «Local Bites», който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Всичко това и още от 7 до 9 октомври в Велико Търново.
0: Реклама.
2: FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона.
0: За контакти телефон 062 60 11 20.

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM.
1: Данните за 2025 година очертават отчетлив контраст в здравното поведение на младите европейци. 73% от хората на възраст 16-29 години в Европейския съюз са извършвали физическа активност поне веднъж седмично. В същото време 16% от младите европейци никога не са извършвали физическа активност извън работата. България се откроява с един от най-високите дялове на неактивност – 28,5%, след Малта – 31% и Португалия – 28,5%, сочат данните на Евростат. Този резултат придобива още по-голяма тежест при сравнението с останалата част от Европа. В Гърция, Дания, Финландия и Нидерландия делът на младите, които не извършват физическа активност извън работата, е под 3%. Разликата с България е повече от 10-кратна. Наред с това, именно у нас се наблюдава един от най-големите разриви между младите и цялото население – 28,5% при 60,5% сред хората на 16 и повече години. Тези числа не означават, че младите българи са по-малко активни от по-възрастните поколения в относителен план. Напротив, данните показват значително предимство на младите спрямо общото население. Проблемът е, че изходната позиция на България остава неблагоприятна спрямо европейските стандарти. Картината става по-сложна при съпоставяне с други показатели. Само 4% от младите българи на 16-29 години са класифицирани като хора с затлъстяване, което е сред най-ниските стойности в Европейския съюз и е значително под европейските 7,8%. В същото време 18,5% от младите българи ежедневно употребяват тютюн или свързани с него продукти, при 14,6% средно за Европейския съюз. България е сред страните с най-висок дял по този показател. Европейската статистика показва и положителна тенденция при алкохола. Делът на младите в Европейския съюз, които не са употребявали алкохол през последните 12 месеца, се е увеличил от 30,6% през 2022 година на 39% през 2025 година. В този контекст българските данни очертават противоречива картина. Младото поколение има естествено здравно предимство и по-нисък дял на затлъстяване, но физическата активност остава значително по-слабо разпространена в сравнение с редица европейски общности, докато употребата на тютюневи и никотинови продукти е над средната за Европейския съюз. Това превръща здравното поведение на младите не просто в индивидуална характеристика, а в показател за средата, навиците и обществените политики, които ще определят здравния профил на следващите десетилетия.

0: Бомберове. Общинско радио Велико Търново.
1: Стартираме предаването «Хитовете на отминалото време» с King of My Castle, една от най-разпознаваемите вечно зелени класики. Песента е създадена от американския продуцент Крис Бран под псевдонима му OMG Project, а вокалите са дело на Гейл Адисън. Сингълът достига номер 1 в класацията US Billboard Dance Club Play и оглавява престижната UK Singles Chart. Освен това влиза в топ 10 на поне 12 други държави, сред които Германия, Франция и Нидерландия.

Като втора ще чуем Ice Ice Baby, хип-хоп хит от 1989 година на американския изпълнител Vanilla Ice с рождено име Robert Matthew Van Winkle, който се превръща в първия комерциално успешен бял рап изпълнител. Парчето използва известния бас риф от класическата песен Under Pressure на Дейвид Боуи и Queen. Оглавява класацията Билборд и помага за отварянето на вратите в хип-хопа за бъдещи бели изпълнители като Eminem.

Продължаваме с Cantaloupe, хит на британската група US3, издаден през октомври 1992 като водещ сингъл от дебютния им албум A Hand on the Torch. Песента се превръща в един от най-разпознаваемите хитове на 90-те години, смесващи хип-хоп с класически джаз. Слушаме сега.

Сега е ред на най-големия хит на британската денс група Undercover, издаден през август 1992 година. Песента Baker Street е Евроденс кавър версия на класическия едноименен хит на Джери Рафърти от 1978. Версията на Undercover постига огромен търговски успех в цяла Европа през 90-те години. Достига до номер 2 в престижната класация за сингли на Великобритания през септември 92 и влиза в топ 3 на класациите в Германия, Австрия, Белгия, Нидерландия, Ирландия и Швейцария.

Завършваме с една от най-знаковите денс песни от началото на 2000-те години. Pretty Green Eyes се казва. Тя е изпълнена от британската група Ultra Beat. Песента всъщност е кавър, оригиналната версия е написана и записана през 1996 година от легендарното дуо Force and Styles с вокалите на Junior. Версията на Ultra Beat излиза през август 2003 и бързо се превръща в огромен клубен хит, като достига до номер 2 в британската класация за сингли.

0: 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 18, слушате новините на Общинско радио Велико Търново. Не държавата, бизнесът и общините са тези, които раждат устойчиви инициативи и развиват туристическия облик на градовете. Затова и бизнеса и общините са тези, които заслужават подкрепа от държавната власт. Това заяви заместник кмета Георги Недев на дискусията «Туризмът в условията на глобални промени». Тематичният панел бе акцент в 21-то издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм». Дебатът събра представители на туристическия бранш заедно с Георги Недев, професор Мариела Модева, заместник министър на туризма, Боян Милушев, специалист в сферата на новите технологии, Александър Карачолев, директор на Двореца на културата и спорта Васил Левски. Туризма се нуждае от иновации и стратегически и управленски решения за развитие на сектора. Това бе единодушното мнение, обединило участниците в дискусията. Община Велико Търново подготвя собствена рекламна платформа в подкрепа на туристическия бранш. Тя ще има за цел да рекламира града като целогодишна туристическа дестинация, както и да даде възможност на туристическия бранш, хотелиери, ресторантьори и други услуги, свързани с туризма в града, да представят своите предложения по достъпен и интересен начин, сподели Георги Недев. Заместник кмета каза още, че Велико Търново

0: преговаря за домакинство на аматьорското международно велосъстезание Giro di Italia през следващите 3 години. Това идва като продължение на успешното посрещане на престижната колоездачна обиколка Giro di Italia, след като през май тази година старата столица беше домакин на етапен финал от състезанието. Великотърновският университет Свети Свети Кирил и Методий е втори в рейтинговата система на висшите училища в страната в направленията история и археология, педагогика, изобразително изкуство, религия и теология, право и филология. В направление социални дейности Великотърновското висше училище е на четвърто място. В направленията политически науки и психология е на пето. В направленията науки за земята и туризъм Великотърновският университет е класиран седми. Шесто място вуза заема в направление обществени комуникации, а осмо в направление информатика и компютърни науки. Националният военен университет Васил Левски е четвърти в класацията с професионалното направление администрация и управление. Тук Великотърновския университет е на девето място. Военният ни вуз е втори в направление военно дело и в направление общо инженерство. Направление национална сигурност военния университет е изпреварен от Академията на МВР и Военната академия. 12% от завършилите Великотърновския университет се реализират като държавни служители. 7,65% стават административни специалисти, почти 6% са продавачи в магазини, 46% са се реализирали според придобитото висше образование, 3% е безработицата сред завършилите университета. Взломна кражба на около 300 литра дизелово гориво разкриха служители на полицейското управление в полски Тръмбеж. Сигнал за случая е получен вчера сутринта. По данни на тъжителя, посегателството е извършено в нощта срещу 7 октомври. Горивото е източено от резервуарите на 4 пътно-строителни машини, паркирани в района на село Куцина. От проведените действия по разследването е установено, че съпричастен към извършеното деяние е 34-годишен от село Куцина, известен на полицията и осъждан. При последвало претърсване в дома му са установени и иззети туби с течност с мирис на дизелово гориво. Той е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР. По случая се води досъдебно производство. По повод световния месец за борба с рака на гърдата, октомври, зонта Куп Велико Търново провежда дискусия в подкрепа на женското здраве. Днес от 18 часа и 30 минути в голямата зала на община Велико Търново ще се проведе среща-разговор с доктор Дора Закова, онкотерапевт с над 25-годишен стаж в онкологичен диспансер. Специалистът ще бъде на разположение на присъстващите, за да отговори на въпроси, свързани с заболяването и профилактиката. В рамките на проявата гостите в залата ще проследят и 30-минутния документален филм «Цвете в буря», представящ вдъхновяващи истории на 5 жени, преминали през изпитанието на болестта. Входът за събитието е свободен. Започна благотворителната инициатива «Синята коледа» на Old Capital Boys. Феновете на футболен клуб Левски от Велико Търново за 11-та поредна година стартират своята кауза, която помага на хора в затруднено положение с хранителни продукти. Всеки, който иска да помогне, може да го направи чрез дарение по банкова сметка, чрез благотворителните кутии, които са поставени в търговски магазини или чрез участие в търговете за артикули на футболен клуб Левски. Повече информация може да намерите на Facebook страницата на Old Capital Boys.
1: Времето.
0: През нощта над страната ще бъде ясно. Над Западна България с разкъсана висока облачност. Минималните температури във Велико Търново ще бъдат около 10 градуса. Утре над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури в старата столица ще достигнат 30 градуса. В планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността ще се увеличи. И до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 22 и 26 градуса.
1: Пътищата днес.
0: Няма затворени пътища на територията на общината. Чухте новините в 18 часа.
1: FM. Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radioveliko-tarnovo.com.

0: Dímelo María, nos fuimos viral en el mundo entero.
1: Records. 98 FM.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Минути за народна музика.

Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Минути за народна музика.

Политиката, мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касаещи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: Часът е 23.
2: Минути за народна музика.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

Чух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пяла.

0: 98 FM.
1: Часът е един. Минути за народна музика.

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15.30 часа, минутите за култура, ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашенската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

0: Нощните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 2. Минути за народна музика.

Знай, че и в най-безнадежния си ден ще те очаква надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата.